0: still.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

viisi, nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan valko.

sut. Pidän sua niin kuin kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmen hellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Jabadabadu. Nyt olisi tämä Lindström ja Hietamäki. Epäradio show. Hetkinen. Epäradio show on asiaton. Sitä emme käytä. Sanotaanko näin, että viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Ehkä mahdollisesti uutisiakin tulossa, jos sitä muistellaan sinne nostaa. Tämmöisillä eväillä mennään tässä. Ja tosiaan Lindström ja Hietamäki. Ja suosittelen tulemaan mukaan linjalle, koska... No...
1: Lindström ja Hietamäki show tänä lauantaina 6. kuluvaa kuuta, joka on kesäkuu. Startattiin Levyraadin tunnusmusiikilla, jonka meille lauluorkesteri esitti a cappella-versiona.
2: Sleepers oli tuossa asialla, ja kun tämä Lindström Hietamäki show on levytön raati, niin tuossa oli kuitenkin pieni vihje siihen suuntaan, mitä Levyraati oli aikoinaan. Sekin on tehnyt comebackin, mutta ei nyt toimi enää tietenkään sillä tavalla kuin mitä silloin yhtenäiskulttuurimassa Suomessa 80-luvulla ja aiemmin.
1: Tänä lauantaina me tullaan puhumaan muun muassa tenniksestä, Björn Borgin boksereista ja sen lisäksi myöskin tullaan ajamaan tandemilla.
2: Ja tanssimme humppaa tangoa ja olemme hyvin lähekkäin poski poskea vasten tanssipaikkojen ihanaan tuollaiseen romanttiseen maailmaan myöskin sukeudumme. Ja tämä Björn Borg, hän täyttää tänä päivänä 70 vuotta, ja tänään kun on Ruotsin kansallispäivä, sattuu olemaan nämä kaksi asiaa sillä tavalla sitoutuneena toinen toisiinsa, niin mitä olisi kuule sillä tavalla, että jos otettaisiin tämä kesä, ruotsalaisuus, ruotsalainen musiikki ja tämä suvinen tunnelma jotenkin liimautuneena yksi yhteen tähän eli kärkeen?
1: No on kauniisti, Jorma, kun sen sanoiksi puit, niin kuinka... Voisinkaan kieltää.
2: Minä puin nimenomaan ei pikku pikineihin, vaan isoihin kalsareihin.

0: Sommartider, Chyllenne-tider, sjungar där.
1: Suosittua ruotsalaista musiikkia, suosittua myöskin Suomessa. Aikoinaan tämä oli aivan listojen kärjissä täällä maassamme. Maassa, joka on tällä hetkellä hyvin ylpeä siitä, että 5. jääkiekon maailmanmestaruus on voitettu. Onneksi olkoon Suomen jääkiekkomiehistö ja pojisto.
0: Sitähän me tuossa ennakoitiin silloin, kun meillä oli Jarkko Immonen täällä vieraana, että tänä vuonna näin tulee käymään ja Sveitsi siellä finaalissa kaatuu. Mutta tässä kun tätä ruotsalaisuuden päivää sillä tavalla vietetään ja sitten meillä oli finaalivastustajana Sveitsi, niin haluaisin kertoa sinulle edesmenneen Juise Leskisen kertoman vitsi, johon liittyy Ruotsi ja Sveitsi.
1: Tämä on miellyttävä kuulla.
0: No kysymys kuuluu, että mitä eroa on ruotsalaisella ja sveitsiläisellä käkikellolla?
1: No mikähän tämä mahtaa olla tämä ero? Kuuntelen sitä mielenkiinnolla.
0: Kyseinen alkuperäinen vitsiversio on kovin pitkä, joten olen lyhentänyt tämän tällaiseksi radioystävälliseksi ja menen suoraan sinne punchlineiin. No sveitsiläinen käkikello on sellainen, että se vedetään altapäin ja se sanoo tik-tak. Ja ruotsalainen käkikello vedetään takapäin ja se sanoo tak-tak.
1: Voi voi, kun kiva juttu. Tiedätkö tämmöistä asiaa, että mitä pronssista on niin Suomen kultamitalijoukkueella kuin täällä Sveitsin hopeajoukkueella?
0: No?
1: Jokaisella pelaajalla on aika Norja vartalo. No. Norjahan voitti pronssia. Aivan itse keksin tuossa tuollaisen niin kuin, kivan vinksautuksen tähän ohjelmaan.
0: Kyllä, nyt radiostandappia pukkaa, mutta nämä oli myöskin silleen poikkeukselliset kisat, että mestari selvisi ensimmäisen kerran, ainakin minun kirjanpitoni mukaan, kesäkuun puolella.
1: Näin oli. Ensimmäinen jääkiekon maailmanmestaruus, joka on saavutettu kesäkuussa. Kuinkahan tässä nyt sitä mahtaa mennä tämä homma eteenpäin, tuleeko heinäkuu jossakin vaiheessa vastaan ja tuleeko elokuu, mutta se on sitten tuonempina vuosina se, mutta ihan sen takia, koska se voitto tuli kesäkuussa, niin Kike Elomaa, urheilija itsekin, hän laulakoo nyt tällaisen oodin kesäkuun pohjalta tämän Suomen voiton kunniaksi.

0: Sarjassamme lauluja, jonka kuulemattakin olisi voinut elää, mutta siinä se tuli.
1: Kiva antoi tuommoista kesäistä vanhan tyyppistä iskelmän tunnelmaa, hieman tuommoista vanhantavaa meininkiä tuossa. Ja kesäkuussa, kuten Kika tuossa lauloi, tämä ensimmäinen jääkiekon maailmanmestaruus tuli ja se napsahti Suomeen. Ja Sveitsissähän tässä joukkueessa oli jääkiekkoilija Nino Niederreiter, joka hävisi MM-finaalin viidennen kerran. Melkoinen kohtalo, ja nyt voisi ajatella sillä tavalla, että hän on Sveitsin Juha Mieto ja vieläkin pahempi tuossa mielessä, että noita hopeametalleita pelkästään pukkaa. Ja tässä voisi ajatella tämä Niederreiter nyt sillä tavalla, että hän voisi soittaa Juha Mierolle ja saada lohtua sitä kautta, että millä tavalla voi elää tämän ikuisen kakkossijan tuottaman elämän.
0: Olen kuullut sellaisen tarinan, että hänen veljensä oli hänelle todennut, että mitä veli hopea.
1: Niinkö?
0: Kyllä, ja siinä olisi sitten tämmöinen varmaan veljellinen pieni poika paini ja veljen selvittely ollut sitten jälkiseuraamuksena.
1: Jääkiekkoon liittyen tämmöinen lehti mainos, jossa myytiin kaikki pakit tiettyyn hintaan, niin ajattelin, että olikohan siellä esimerkiksi Olli Määttä joukossa, että saisikohan hänet ja kaikki muut pakit ihan jokin tietyssä paketissa.
0: SM-liigassakin eletään superkauden kynnyksellä, niin varmasti siellä urheilutoimenjohtajat ovat kyseiseen kauppaan kyllä yhteydessä. Moni joukkue nimittäin vahvistuksia hakee, ja sehän on myöskin aika semmoinen erikoinen ilmaisu, kun sanotaan, että haetaan vahvistuksia peräpäähän.
1: Joo, mutta se saattaa tarkoittaa esimerkiksi jonkinlaista suppoa pyllyyn, kukapa tietää. Mutta vielä jääkiekosta sen verran, että emme nyt pitäydy ollenkaan tässä, mitä juuri tällä hetkellä on meneillä ja missä jääkiekkoriemussa elämme, vaan kaikki on vaatinut kuitenkin tämmöistä vahvaa pohjatyötä, ja siitä tulee kertomaan meille laulajan Martti Servo yhtyeensä Napanderin kanssa.

0: Sellaisesta me juurikin on kysymys tänäkin lauantaina. Martti Servo ja Napanderia kuultiin siinä, mutta nyt Jorma, mennään jääkiekosta aivan toisiin aiheisiin. Mennään Mississippin poikaan tai mieheen ja jutellaan hänestä muutama sananen. Ja suomen kielessä hän on tämmöinen ilmaisu kuin tumpelo.
1: Kyllä.
0: Ja olen monesti pohtinut sitä, että mistä tämä tumpelo on lähtenyt liikkeelle. Ja et varmaan usko, mutta jäljet kuitenkin johtaa Elvikseen.
1: Aha, ja tuota, millä tavalla tämä jäljeistö on niin kuin jäljitetty?
0: No ihan historian kirjoissa niin katsoin tuossa me Elviksen syntymätodistusta, ja hän on syntynyt Tupelossa Mississippissä 8. tammikuuta vuonna 1935, ja siellähän on ollut näitä Amerikan suomalaisia, ja uskoisin näin, että on siinäkin melkoinen Tupelon poika, on todennut joku Suomen amerikkalainen, ja sitten laivalla matkustanut Suomeen, ja se on siitä sitten kääntynyt, kun hän on Helsingin kauppatorilla nähnyt, kun joku on siinä sitten katukivetykseen kompastunut ja sanonut, että Tupelo, tuokin jätkä tuossa Tupelo, ja siitä se on sitten lähtenyt elämään, ja se M on tullut sinne, tämä tumpelo on ollut sitten vähän tämmöistä niin kuin raavaampaa suomen kieltä, ja kyllä minä ihan vahvasti uskon tähän omaan teoriaan, ja aion tästä myöskin tehdä väitöskirjan, joka on muuten sarjassaan 18, joka on kesken.
1: Jaha, ja tuota, tästä Mississippistä sen verran, että siellähän valitaan vuosittain tämmöinen Mississippi, joka sitten sippaa jossakin vaiheessa, se kuuluu ikään kuin siihen niin kuin protokollaan tämä koko juttu, ja tämä Elviksen vaimo, tämä Priscilla Presley, niin hän oli niin Mississippi siinä vaiheessa, kun tuota, hän oli Elviksen kanssa ollut keikoilla ja sekannut sitä showta Las Vegasissa niin kuin illasta toiseen, että aivan piti kuule kerta kaikkiaan mennä hetekalle makaamaan.
0: Että niin oli Mississippi.
1: Kyllä. Näin oli. Juu. Mutta tämä Priscilla Presley, niin tuota, Elviksen kuoleman jälkeen, sitä meni 5 vuotta aikaa, niin hän vuonna 1982 kesäkuun 7. päivänä, eli 44 vuotta sitten, noin liki päivä tarkasti, niin hän avasi tämän Gracelandin, eli Elviksen kämpän tämmöisen vajan tyyppisen rakennuksen yleisölle, ja se, siihen kylpyhuoneeseen, jossa Elvis menehtyi, niin sinne ei kuitenkaan tuota ollut minkäänlaista pääsyä yleisölle. Ja otetaanko tämä Priscillan meille lähettämä kasetti tässä vaiheessa esiin, jossa hän on äänittänyt Elviksen erään kappaleen, kun homma meni ihan suoraan sanottuna munilleen.
0: No tämähän nyt olisi niin kuin suorastaan mielenkiintoista ja jopa pakollista kuunnella.
2: Lindström ja Hietamäki. Epäradio.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Sitten mennään ihan toisiin tunnelmiin. Tänään tulee kuluneeksi myöskin hienoja hetkiä musiikin parissa.
2: Suurin piirtein niin kuin tänään näinä aikoina tänä vuonna tässä kesän kynnyksellä, kevään korvalla, kuinka vaan haluat kuullakin tämän jutun, kun Freeman, laulaja Freeman tuli tunnettuuteen kappaleella Ajetaan tandemilla. Tämä tapahtui vuonna 1976. Freeman otetaan pian haastatteluun, mutta palaa vielä tuohon Elvikseen, kun huomasit häneltä vähän semmoista niin kuin naurahdusta tuossa. Eli kysynkin sinulta, että mikä näistä vaihtoehdosta nyt pätee, pettikö hänellä sökö, shakki vai pokka?
1: Niin, siinäpä sitä pohtimista arvuuttajana myöskin tänä lauantaina kollegani Jorma Hietamäki tässä edellä.
2: Kysy toisenkin tämmöisen niin kuin
1: anna tulla.
2: Kesäliikkiarvoituksen, tai oikeastaan että meillä oli arvoitusta, on pikemminkin niin kuin kysymys, aiotko hankkia tikkatauluun vai aiotko päätyä tällä kertaa palokärkitauluun?
1: No tämä on, kun sä joskus aikoinaan kerroit siitä, että sä tykkäät mökillä heitellä näitä palokärkiä, ja siitä WWF-edustajat tykkäsi kovasti ja laittoi sinulle myöskin noottia siitä, niin sovitaan sillä tavalla, että minä heitän tuota niin tikkaa tauluun ja heitä sinä sitä palokärkeä.
2: Joo, mutta se oli tietenkin aika vaarallinen tuo palokärjen heittäminen, koska siinähän on niin valtavat liekit koko ajan, koska sehän on nimenomaan tuo palojuttu on siinä niin vaarana.
1: Joo, täytyy sanoa, että sinun kanssasi mökkiviikonloppu voi tuntua hieman pidemmältä kuin kaksi vuorokautta näiden seuraleikkien parissa, ja jotenkin tuntuu myöskin, että jopa himpun verran hengen vaaralliselta.
2: Joo, ja minähän on kova pelaamaan tuota pölkkyä. Eikö mölkkyä, kun se oli pölkkyä. Joo, aivan. Mutta siihen Freemaniin.
1: Mestajan pölkkyä.
2: Nyt olisi kiva kuunnella se kappale, kuule. Se olet puhunut niin paljon tässä kohdassa. Niin
1: tosiaan,
2: se ajetaan tandemiin.
1: Näinhän se menikin. Jälleen kerran.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Hietamäki showssa siinä ajettiin Jorman kanssa tandemilla törmäten mattolaituriin ja siinähän me lennettiin sitten kuin kaksi yli käenpesän, mutta onneksi osuuskaupan Jane tuli auttamaan.
1: Nimenomaan Jane.
0: Se Jane, joka soitti sitten meille ambulanssin.
2: No niin, Leo Freeman, siitä on 50 vuotta, kun ryhdyit totuttamaan suomalaiset ihmiset semmoiseen kummajaiseen kuin tandem, joka on sitten tullut tutuksi eri yhteyksissä. Muun muassa tandemin laskuvarjon hyppykin on tullut sen jälkeen, mutta sä ajatit tandemilla itsesi suosioon. Miten se laulu syntyi?
3: Ahaa, se on muuten repäsevä biisi edelleen.
2: On, kyllä.
3: Hei, miten se syntyi? Tässä on sellainen syntytarina siihen sävelelle ja soinnuille, että mä ikään kuin tein kansainvälisille tähdille hittibiisejä Hämeenlinnassa omakotitalon yläkerrassa ja Tanver neliraitanauhurilla, jolla pystyi siis tekemään päällekkäisäänityksiä, eli laulamaan itsensä kanssa, tuplaamaan tai sitten laittaa jonkun soolon sinne, niin se oli kivaa ja kehittävää ja auttamatta vanhanaikaista tänä päivänä, mutta silloin se toimi. Ja mä tein niin kuin tällaisen Rod Stewartille, Elton Johnille ja vaikka kelle. Tandemi oli nimenomaan tehty sellaiselle bändille kuin Sparks.
2: Joo.
3: Ja varmaan jo,
2: niin just,
3: tai siinä oli vähän niin kuin että sitaateissa, että siinä voi olla joku idea niin kuin siihen suuntaan tai sen henkisiä tai onko ne sitten pastisseja tai miten se hienosti sanoisi ja olisi fiksu. Mutta joka tapauksessa niin tämä oli siis Sparks-tyyppinen, koska siinä käytiin falsetissa ja tällaista, ja reipasta menoa. Ja no näin syntyi sävelet, ja siis silloin oli sellainen remo-englanniksi, että I can be really giving, I can be really leaving, ja niin edelleen. Hieno meininki. Ja jossain vaiheessa siihen saatiin siis oikeat sanatkin.
2: No sillä tavalla oikealla tavalla omintakeinen tenhoava kappale, jossa on semmoinen viehättävä soundi, joka poikkeaa sen ajan kappaleesta hyvin vahvasti. Ja sitten hyvä tietynlainen kesämeininki tässä hommassa. Susta tuli Freeman sitten saman tien sen kesän tähti, ja tuo tähteys on sen jälkeen säilynyt. Oliko mahtavaa ja oliko yllätys?
3: Oli se yllätys. Silloin kun mä sain ne sanat, niin mähän olin sillä että herra Jumala, enkä mennyt tämmöisiä alan laulaa. Että perkeleet puissa soi ja silleesti. Mutta kuitenkin mä kävin silloin kauppaopistoon, niin luokalla niin toi vieruskaveri Sami sanoi, että nohan on hyvät. Niin mä uskoin Samiin. Niin sitten ikään kuin hyväksyin sen tekstin ja sitten jossain vaiheessa päädyttiin siihen, että niinku, se tehdään oikein, mennään studioon ja siellä on orkesterit ja se lauletaan ja siitä tulee Love Recordsille sinkku.
2: Ja siitä tuli?
3: Siitä sitten tuli, joo. Ja siis tämä levyn sanottiin ja tuotti tämä Hector-niminen taiteilija ja hän oli siis aivan erinomainen tuottaja sille levylle. Eli siellä soitettiin tosiaan kesäisesti polkupyörän pumppua. Tai sitten siellä toi hanuristi veti vähän. Ja tällaisia kaikkia elementtejä, jotka välttämättä kaikki ei niin kuin ole vieläkään huomanneet, että oliko siellä tollainenkin.
0: No sitten kun kyseinen sinkku, siitähän tuli siis jättimenestys, niin kuin Jorma tuossa mainitsikin, ja levystä myös keikat kutsui sen myötä. Miltä tuntui ensimmäiset keikat sitten vetää Ajetaan me tandemilla -biisiä live-yleisöidessä?
3: Siellä piti kuitenkin vetää tunnin verran niin kuin jotain musaa, ja sitten sulla oli niin kuin yksi sellainen hyvä biisi siihen tuntiin, niin se oli jopa kiusallista, joskus vähän noloa, mutta että tandemilla aloitettiin ja tandemilla lopetettiin, ja olihan mulla niitä orkkia ollut siinä Hämeenlinnassa, että oli siis jonkinlainen keikkasettikin olemassa, mutta ei sitä ollut silti suunniteltu silleesti, että niin kuin tämän tandemin ympärille, vaan että se oli epämääräistä musaa kokoelma.
2: No niin, alkoiko pukata sitten kotiin ihailija ja idolikirjeitä, että hei sinä Freeman, voisitko seurustella vaikka mun kanssa?
3: Sitten kun ilmestyi kokonainen 76 syksyllä, ilmestyi kokonainen albumillinen Freeman ja suurin piirtein Hector-tuotanto, Suomen Simon ja Garfunkel, niin sen jälkeen Love Records tuotti sen, niin sinne Love Recordsiin tuli siis kasvettain näitä kirjeitä, kortteja ja sellaisia nimmaripyyntöjä ja kaikkea. Vähän sitä sun tätä. Ei ne kyllä mun kanssa naimisiin halunneet.
2: No niin, jo. Se saattoi olla ihan hyväkin niin. Sinun kannalta, en tiedä heistä sitten mitään. Mutta 76, se ensimmäinen pitkä soitto, 77 heti perään seuraava. No sitten hypätäänkin vuoteen 86, kun tuli niin sanotusti taas levy pitkästä aikaa. Ja sitten mennäänkin pitkä harppaus vuoteen 2011, kun tämä sun viimeisin pitkä soitto ilmestyi. Mitä sitä välillä tapahtui? Onko sä ollut jossakin hunningolla?
3: Mä olin 80-luvun radiossa töissä. Mä oon antanut itseni ymmärtää, että sekä minä että yleisöni kasvettiin aikuisiksi siinä 70-luvun lopussa ja 80-luvun alussa ja tiemme erkanivat silleen. Mutta että pääsin nuorten radion toimitukseen hommiin ja sehän oli sitä, että mä olin musiikin kanssa edelleen tekemisissä, mikä on ollut tällainen mun elämäni sellainen kaari, eli musa joka välissä. Ja se 86 tuli Freeman kolmonen ikään, niin se oli niinku tandem 10 vuotta juhlaversio ja sen ympärille räätälöity homma. Ja sitten tästä puuttuu se, että 90-luvulla niin tokihan meillä oli siis tämä Virve Rosti Freeman ja Menneisyyden vangit, niin se volkastiin käytiin vuonna 1991, tuli kaiken maailman lamaa taas Suomeen ja tällaista heikkoa taloudellista tilannetta. Ja piti, itse asiassa munkin piti työllistää taas kerran itseni. Niin miksei, otetaan vanhat taijat ja taidot kaapista esiin ja tehdään bändi. Ja tehdään vielä tällainen vähän niin kuin All Stars pohjalta, eli nimenomaan Virve Rosti piti saada siihen bändiin mukaan. Koska oltiin aikalaisia ja jotenkin meidän musat niin kuin lomittuu mukavasti. Ja se on tullut tässä huomattua. Eli me ollaan 35 vuotta pidetty yhtä Virven kanssa.
2: Ja aina vaan kompo toimii, aina silloin täällä on keikkaa, olen havainnut. Havainnut jostakin, mistä nyt onkaan törmännyt Menneisyyden vangit -yhtyeen keikka tilanteeseen.
3: Niitä on ihan hirveästi, että niinku, välillä, niinku, mähän olen eläkkeellä, Herran Jumala.
2: Niin sekin mua, vielä. Niinku,
3: mua rajataan tuolla pitkiä poikia ympäri Suomea. Pahimmillaan jossain Kanarian saarillakin käytetään, niin Herran jestas. Eikö kukaan sääli Leoa?
2: Niin, ja vielä sitten tämmöinenkin tieto on kantautunut korviimme, että vain elämää ohjelmassa sua tullaan näkemään syksyllä.
3: Joo, tämä pitää paikkansa, ja mä olen tietoinen, ketä siihen ohjelmaan tulee muitakin, ja hyvältä ryhmältä näyttää, ja mielenkiintoinen sekoitus, kun siellä niinku, versioidaan esimerkiksi munkin biisejä yhden ohjelman verran, niin mitenkä sitten joku räppäri Ares tai Nelli Matula käsitteleekään minun arkoja, herkkiä, sävellyksiä ja biisejä. Mielenkiinnolla odotan.
2: Kiitoksia Freeman tästä haastattelusta. 50 vuotta on mennyt aika nopeasti, kun sillä tavalla peruuttaa niihin aikoihin, jolloin ensimmäistä kertaa meikäläinen kuuli toukokuussa, en muista mikä radio-ohjelma se mahtoi olla silloisessa Monopoli Yleisradiossa, niin ajetaan tandemilla kappaleja. Sain äänitettyä sen kasetille ja kun oli yöradio vuonna 1976, niin sehän kuului suurin piirtein joka yö, vaikka mennyt kaikkia öitä ihan sentään valvonut niihinkään aikoihin. Mutta näin tämä on mennyt ja aika pian tuli sitten se seuraava vuosi ja kaksi ensi yli käänpesän hitti sekin. Se kuunnellaan muuten nyt.
3: Hyvä.
0: Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa Freeman, oikein antoisaa keikka kesää ja myöskin jäädään innolla odottamaan sitten vain elämää ohjelmaa, kun se telkkarista ulos tulee. Nyt siis sitä Jorman lupaamaa musiikkia.
3: Yes, kaikille teille hyvää kesää. Moikka.

0: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
1: Sitä täällä vedetään tänäkin lauantaina.
2: Freeman esitti kappaleen, mitä hän kaksi lensi yli käämpäsen. Ja nyt menemme yhtyeeseen, joka tupsahti esiin 60-luvulla ja piti pitkään taukoa, mutta sitten tuossa 2010 vuoden tienoilla julkaisi uutta musiikkia, ja tämä on hyvin tämmöinen suvinen laulu, You Bring the Summer, juuri sinä tuot kesän.
1: Asialla siis The Monkees.

0: Siinä siis The Monkees ja You Bring the Summer. Jorma Hietamäki, sinä kannat mukanasi tuota levytöntä laukkua päivästä toiseen, ja se varmaan myöskin kanssa kulkijoita tuolla kaduilla ihmestyttää, koska tuo ei ole mikään ihan pieni tuo sinun levytön laukkusi, mistä nyt tämä seuraava tuotos
1: levylaukku. Joo, tämä Samö, sehän on suomeksi yhtä kuin suvi, niin ajattelen, että seuraava kappale voisi olla tämmöinen suvinen juttu, ja ajattelin Beeritin laulua Suvi ja Suomi jo senkin takia, että viikko sitten puhuimme tässä Liisa Hietamäki-showssa kovasti Suvi-virrestä, ja nyt etetään se virsi kokonaan pois, mutta tämä Suvi aiotaan kuitenkin säilyttää tässä hommassa mielestäni, ja ei mitään muuta kuin laitapas sormesi kasettisoittimen Play Rec-näppäimille ja ala äänittää kappaletta Suvi ja Suomi, jonka esittää siis Beerit.

0: Se on muuten jännä, kun sitä ruukataan sanoa, että Suomen suvi, se on niin kaunis. Se on sitten näköjään niin, että ei tarvi mitään muuta kuin olla suvia Suomesta, niin silloin on myöskin ulkonäöllisesti luomakunnan lahjat kohdallaan.
1: Ja kuinkahan kuiva tästä suvesta mahtaakaan tulla? Pelkään kovasti. Saimaallahan vesi on laskenut niin alas, että tämmöiset historialliset hylyt ovat tulleet sieltä vesistöstä esiin, jopa semmoiset, jotka on rakennettu 1800-luvulla, ja nyt sieltä alkaa kuulemma pilkistää tällä hetkellä Noan arkki. ja mitä ilmeisemmin ne ovat havahtuneet jo siihen, jos vesi nyt vielä laskee, että sitä näyttäisi löytyvän Titanikki Lappeenrannan seutuvilta.
0: Joo, se on suuri ja arvaamaton tuo Saimaa, niinhän sitä on monesti sanottu, mutta ihan nyt sentään noin arvaamattomana sitä pitänyt, mutta varmaan jos vielä sitä laskee, niin sitten myöskin Jack Cousteaun punainen pipokin löytyy sieltä sitten ainakin jonkun mökkilaiturin nurkalta.
1: Mutta siinähän tiedät sen Saimasta puheen on, että Tartsan Saimaalla ja Nairobissa aikoinaan silloin kun oli villinen tyyppinen virkus ja lomaili Suomessa.
0: Tästähän on muuan Bedro tehnyt myöskin kappaleen, mikä meidän pitää kyllä muuten soittaa jossakin vaiheessa, tämä Tartsan sai maalla. En ollut tuota asiaa
1: vaan. Siinä se seivä. Hän siinä niinku seivästi samalla heinää. Näin on, mutta Tartsan oli Janen kanssa, niin niillä oli jotakin semmoista pientä sutinkia aikoinaan ja kovasti Janne kyseli välillä siinä, että laitetaanko tänään taas leijonan lihaa vai syödä se elefantin häntä. Ja tämä keskustelu on seuraava. Tämä on Janne välistä keskustelua.
0: Puppe koko ajan itse.
2: Kultaa. Mitä sä söisit nyt?
3: Mitä sä laitat vaan kultaseen?
2: Pihvi, kananjalka ehkä, lanttulaatikon.
3: No mitä nyt laittaa sä haluat vaan?
2: Stroganoffin?
3: No stroganoff se käy.
2: Mitä sä mieluiten haluaisit?
3: Pihvin.
2: Voi kun en muistanut mä pihviä ostaa, mutta jos sinä vaan sitä mieluiten niin.
3: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
2: Mitä sä söisit nyt?
3: Mitä sä laitat vaan kultaseen?
2: Kyljys, kalalientä ehkä?
3: Joo.
2: Patapaistia?
3: No mitä vain tahdot, saat määrätä sen.
2: Kieltä?
3: Jaa, kieltä sen kun vaan.
2: Mitä sä mieluiten haluaisit?
3: Kalaa.
2: Mulle se ei maistuisi.
3: Jaaha.
2: Mutta jos sinä vaan sitä haluat, niin.
3: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
2: Mitä sä söisit nyt?
3: Mitä sä laitat vaan kultaseen?
2: Paistia?
3: Joo.
2: Ruusukaali?
3: Mitä?
2: No sitä ei.
3: Mä haluan vain ihan mitä laitat.
2: Tillilihaako?
3: Tilliliha maistuisi.
2: Mitä sä mieluiten haluaisit?
3: Sientä. Eipä sientä sittenkään.
2: Mutta jos sinä vaan sitä haluat, niin.
3: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
2: Mitä sä söisit nyt?
3: Mennään ulos syömään.
2: Mennään.
3: No niin, mihin sä lähtisit?
2: Mihin sä tahdot vaan kultasein?
3: Tanssimaan, siihen uuteen.
2: Jaa.
3: Pikabaariin.
2: No mihin sä vain tahdot kultasein?
3: Viininleikettä.
2: No viininleike maistuis.
3: Se parhaiten maistuisko?
2: No ei.
3: Mä en taida viininleikettä.
2: Ahaa.
3: Mutta jos sinä vaan sitä mieluiten, niin.
2: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
3: Entä minne sä lähtisit?
2: No mihin sä tahdot vaan kultasein?
3: Hienoon paikkaan?
2: Joo.
3: Halpaan paikkaan?
2: No.
3: Halpaan hienoon?
2: No mihin sä viedä mun haluat vaan?
3: Jaaha.
2: Mitä?
3: Sanoin jaaha. Minne sä mieluiten lähtisit?
2: No ei mulla olekaan nälkä.
4: Mä nälkään näänyn! Minne lähdetään?
2: No ihan minne vaan, ihan minne vaan.
3: Minne me lähdettäis nyt?
2: Jos mä keittäisin ja juomaa sinä tuot. Mitä sanot?
3: No sehän on hyvä ajatus.
2: Hyvä!
3: Mitä sä joisit nyt?
4: Oi ei!
0: Siinä sitä kuultiin siis Tartsanin ja Janen välistä keskustelua, että mitä tänään syötäisiin asialla Priitta Koivunen. Ja Eino oli etunimi, mutta mikä se mahtoi olla sen kaverin sukunimi? Sehän oli Virtanen.
1: Joo, he tuossa esityvät Tartsanina ja Jäljena, ja kaiken tuo keskustelun jälkeen päätävät varmasti soittaa tai ottaa yhteyttä Volttiin, että tuokaa jotakin kuule pizzaa tänne.
0: No hyvinkin paljon mahdollista. Se on varmasti aika monellakin tänäänkin lauantaina agendalla tuo, että mitä tänään syötäisiin.
1: Mutta tärkeintä ja hyvin tärkeää on se, onko se nyt tärkeää, mutta kohtalaisen tärkeää on se, että ruoka, se on lähiruokaa ja vielä mielellään lähikaupasta ostettua, aivan kuten seuraava musiikkikappale antaa osviittaa.
0: Lähikaupan raili. Se on se. Pum, pum.

0: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: 11 puolelle ollaan tultu.
2: 11 korvilla ollaan.
1: Korvilla?
2: Joo, kyllä jälleen joo. Kerran joo.
1: Seinilläkin ne korvat on vanhassa tangossa näin laulettiin.
2: Joo, kuten sen kappaleen muuten Elvis esittää, nimellä Walls Have Ears, se menee samalla tavalla se juttu ja se on muuten ainut kappale, minkä Elvis on siis tankokappaleista koskaan levyttänyt.
1: Jos haluatte Jorma tänä kesänä uhriutua, niin se on hyvinkin helppoa.
2: Voiko se tapahtua sillä tavalla, kuten kerran tein Espanjassa, että menin eräisen rotkon reunalle ja huusin valtavasti ja totesin vain, että minun on pakko huutaa tämmöinen uhrihuuto. Liittymättä mitenkään asiaan.
1: Tuo on yksi ihan hyvä potentiaalinen vaihtoehto, mutta nyt puhutaan hyttysistä.
2: Aha,
1: ja niin. Uhreista. Nimittäin tuoreman tutkimuksen mukaan hyttynen ei pistä meitä ihmisiä umpimähkään, vaan he valitsevat uhrinsa tietoisesti. Ja tutkijat on löytänyt syyn, minkä takia jotkut ihmiset eivät koskaan saa hyttysen pistosta.
2: Vaikuttaako tähän nyt tuommoisen niin kuin juhannussimaan, eli alkoholin käyttö jollakin tavalla suuntaan tai toiseen, mutta kumpaan suuntaan ja kumpaan toiseen?
1: No kyllä se jäljellä sinänsä on, että nämä tutkijat on nyt siis löytäneet sen, että syy löytyy suoraan kehon biologiasta. Jos tuoksut herkulliselta, niin silloin todennäköisesti sinua pistetään. Lontoossa toimivan Wellcome Sanger-instituutin tutkimus osoitti, että hyttyset käyttää monimutkaista aistijärjestelmää uhrinsa valitsemiseen. Ja tämä on siis niinku geneettinen juttu. Eli ne aistii semmoinen, että tämä on niinku mehukas tyyppi, tätä kannattaa imeskellä. Ja sitten tuossa se vieressä on ei niin mehukas tyyppi, sitä ei kannata purra, jätetään se rauhaa. Eli tämä menee niin kuin siis kehon tuoksuihin ja molekyylitasolla. Tämmöisiä uskomuksiahan, että kun syö valkosipulia tai juo tuota niin koko kesäloman, niin hyttyset ei pistä, mutta se ei kuitenkaan ihan pidä paikkaansa.
2: Jaha, hyttysansa tuli ostettua tuossa hiljattain ja olipas Vekkuli myyjäkulle liikkeessä, joka sanoi, että tässä on semmoinen hyttysansa ikonen.
1: Aha,
2: joo, oli miellyttävä homma. Siinä tuli näyttelijä tavallaan niin kuin mukana, ainakin oli mielikuvissa, kun hän näin tokaisi tämän asian. Tiedoksi vaan, että tämmöisiä vekkuleita myyjiä niitä on olemassa.
1: Tähän hyttysasiaan vielä palaan sen verran, että tiedätkö sinä Jorma sinun veriryhmäsi?
2: Minä en tiedä omaa veriryhmäni lainkaan.
1: Joo, se ei kuitenkaan ole ryhmä hau. Mutta Journal of Medical Entomologine-tutkimus, joka on sitten toinen tutkimus, kun minä tykkään lukea kesäisin tämmöisiä hyttystutkimuksia, voitko uskoa, niin kertoo sen, että nollaveriryhmän ihmiset saivat lähes kaksinkertaisen määrän pistoksia verrattuna A-veriryhmän ihmisiin, ja B-veriryhmä sitten sijoittuu näiden välille, eli myöskin siihen hyttysten pistoinnokkuuteen vaikuttaa sinun veriryhmäsi.
2: Mitenköhän tuo ryhmä hau muuten, mitenköhän se sijoittuisi tuossa hommassa? Kiinnostuksen pohjalta, kiinnostuksen suuntaan.
1: Uskon, että saan tuosta tutkimuksen ensi kesäksi valmiiksi.
2: No niin, pistäpäs joku kappale soimaan, joka liittyy hyttysiin.

0: Siinä mentiin itikoita pakoon Pataglia yhtyeen tahdittamana.
1: Ja hieman lisää tämmöistä niin kuin eläinoppia. Tiedätkö, mikä on muurahaissyötin ja lintulaudan ero?
0: No en kyllä tiedä.
1: No muurahaissyötti, lintulauta, ne toimivat päinvastaisessa mielessä. Muurahaissyötti tarkoittaa sitä, että lähdepäs pois ja lintulauta, että tulepas tänne.
0: Aivan. Ja tämä toimii sitten niin kuin käänteisesti myöskin toiseen suuntaan.
1: Joo, näin on. Mutta nyt sitten tästä yhtyettä minä haluan kuulla ehdottomasti, kuin Duran innostui vuonna 1985 kovasti yhtyestä, jo senkin takia, että yhtye silloin esitti silloisen vuoden James Bondin tunnussävelmän. Ja siitä on kuulenut 4 vuotta aikaa, se oli kesäkuun alkua, kun olin tuolla Kaisaniemen puistossa katsomassa Durania, ja jäin sitten siinä puistoon nukkumaan vuodeksi, ja meni vuosi eteenpäin, niin huomasin kuulee, että herran tähden, että Duran ei esinykään täällä, vaan on liikipäivä tarkasti, että tuli siinä kesäkuun alussa siitä Tampereella, mutta onneksi oli se päivä siinä väliin, niin mä siirryin sitten junalla Tampereelle katsomaan sitä Durania, että sen verran mä fanin tätä hommaa, että tuli siinä kuulee Kaisaniemen puistossa,

0: Hieno biisi puolen Suomen radiossa. Lindström ja Tietämäki showssa Duran Duran Save a Prayer.
1: Ja muistin kuule tuon hieman väärin tuon jutun, että siinä olisi vuosi ollut ero sen Kaisaniemen puiston Duran Duran keikan suhteen ja sitten sen Nokia-areenan suhteen. Siinä oli nimittäin eroa itse asiassa 3 vuotta. Että niin se aika vierähtää ja se meni ikään kuin siivillä se 3 vuotta siellä Kaisaniemen puistossa.
0: No se, mutta toisaalta sinussahan sitä ei huomaa. Olet sitten ollut 1 tai 2 puistossa, niin homma on kunnossa ja ukko mintissä.
1: Mutta kuule, 10 vuotta sitten kesäkuun alussa tuli oltua niin ikään Kaisaniemen puistossa, siellä esiintyi silloin Queen-yhtye ja siellä piti tulla naislauluja mukaan tämä Lamberti Eeva, mutta tulikin Aatami siihen laulamaan, kun Freddie Mercury oli jo edesmennyt ja Queen teki erittäin kova vaikutus ainakin meikäläiseen sillä keikalla. Se oli vuonna 2016 kesäkuun alussa jo ja toivoisin kappaletta We Are The Champions ja tämä se on sen takia, että Suomeen tuli tämä jääkiekon maailman mestaruus, mutta sitä mä ihmettelen kovasti, että oli suurin piirtein niin kuin minkä tahansa lajin piirikunnallinen mestaruuskilpailu, niin siellä lauletaan, että We Are The Champions ja ei se mitenkään voi pitää paikkaansa, että pesäpallossa mä ymmärtäisin sen, että

0: kerta kaikkiaan parempia joukkueita ja parempia maita ei ole olemassa pesäpallossa kuin mitä Suomi, mutta eihän tämä nyt istu niin kuin sellaiseen kisajuttuun mukaan, missä nyt ei ole maailmanmestaruudessa millään tavalla kysymys, vaan ihan vaan ollaan piirikunnallispohjalla.
1: Näin puhui Puolen Suomen radion urheilutietämyksen ja palkitsemisen kavalkaadien ankeuttaja Jorma Hietamäki.

0: We are the champions, vaikkei ollakaan, Jorma.
1: Ja erittäin kiva kappale ja osuva kappale kuunnella nappikuulokkeilla. Seuraavan kappaleen suhteen sanoisin, että tämän pikemminkin kuuntelisin vetoketjukuulokkeilla tai sitten hiipimällä tanssipaikan läheisyyteen ja aistimalla kesätanssitunnelman. Aarni Varjonen Jugend on tehnyt tällaisen laulun kuin Tähti laulaa, ja tämä ei suinkaan kerro mistään joulutähdestä, vaan tämä kertoo edesmenneestä Annikki Tähdestä.
0: Puolen Suomen radion saamien tietojen mukaan aikoinaan kuortaneen nuorisoseurain tansseissa on lavan edustalla nähty Jorma tuntomerkkeihin sopiva kaveri. Nämä tuntomerkit viittaa aika vahvasti sinuun. Tarina kertoo, että kyseinen mies oletettu seisoi koko keikan ajan selin esiintyjään lavan edustalla, ja sitten suomalaisen ikivihreän Minä keinussa kesällä kerran kappaleen aikana kuullut huutavan, että seuraavan kerran sitten sait varmaan laiturilla. Pitääkö tämä tarina paikkansa?
1: Tämä tarina pitää paikkansa, mutta pitääkö se paikkansa? Kuulin tuossa, että Jari Lindström oli aikoinaan ostamassa amppelia, ja sulle sanottiin siellä, että tämä ei onnistu kerta kaikkiaan nyt lainkaan kohdallasi, koska sulle sopii ainoastaan tuo tomppeli.
0: Kyllä, pitää täysin paikkansa.

0: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
1: Koska tänä lauantaina vietetään Ruotsin kansallispäivää, olemme Jorman kanssa molemmat pukeutuneet Björn Borgin boksereihin, eikä meillä mitään muuta täällä päällä olekaan, niin olisiko se nyt sitten semmoinen hetki, että puhuttaisiin hieman laajemmin tästä ruotsalaisesta tennistähdestä, jolla on tänään syntymäpäivä?
2: Mehän teemme tällä tavalla ja otamme apuhenkilöksi tähän tennistähden Suomesta Olli Rahnaston, joka on tavannut Björn Borgin ja ilmeisesti hieman jännittänyt sitä tapaamista aikoinaan, koska Björn Borghan oli Olli Rahnaston ja monen muun idoli ehdottomasti. Tosiaan Ruotsin kansallispäivä ja Björn Borgin 70-vuotispäivä, ja mentäisikö semmoisella ruotsalaisella punk-yhtyeellä edeten tuohon Björn Borgiin? Bändin nimi on Flugorna, ja tämä edustaa vähän sellaista kevyttä punk-tyyppistä meininkiä, ja kappaleen nimi on Kaskas, osuvasti Björn Borg.
1: No ilman muuta, mutta sitten pieni kysymys, kun tuo ruotsihan sulta taittuu, niin tiedätkö mitä Flugorna tarkoittaa suomeksi?
2: Sitä minä en tiedäkään.
1: Voisin päätellä näin, että fluga on kärpänen, niin flugorna olisi kärpäsiä.
2: Ollaan kärpäsiänä katossa.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäki showssa tänä lauantaina. Me oltiin Jorman kanssa vähän pettyneitä, kun me ei saatu kutsua eräille syntymäpäiväjuhlille. Tai mä en tiedä, ootko sä Jorma sinne saanut, mutta mä olisin vienyt sille kaverille synttärilahjaksi bokserit.
1: Bokserit Björn Borille, ja olisin saattanut laulaa hänelle kun hän on syntynyt Ruotsin kansallispäivänä, niin Du Kambla Du Fria, mutta en pääse laulamaan tätä kappaletta Björn Borille. Mitä on tennislegenda Suomesta Olli Rahnasto? Onko sulle tullut kutsu Björn Borin 70-vuotisjuhliin?
2: No ei ole tullut kutsua tosin, mutta muutenhan tietenkin siinä mielessä huikea päivä muistella Björn Borin vaikutusta tennismaailmaan ja muuten urheilumaailmaan.
1: No Olli Rahnasto, sinä olit parhaimmillaan maailman tilastossa siellä 88 ja harjoittelit 7-8 tuntia päivässä. Olit erittäin hyvä tennispelaaja, saatat olla sitä vieläkin, mutta mikä tämän Björn Borin erinomaisuuden salaisuus oikein mahtaa olla?
2: No Borihan oli siinä mielessä, Bori toi niin kuin ensimmäisenä tietenkin siihen aikaan, niin hänen fyysinen harjoittelunsa oli niin kuin ihan toisaalta eri tasolle sen fyysinen harjoittelu ja myös lajiharjoittelun määrällisesti. Toinen iso asia, niin hän oli ensimmäisiä pelaajia maailmassa, jotka rupesi lyömään kahdella kädellä rystylyöntiä. Eli siihen aikaan oli aika paljon lyöty yhdellä kädellä ja enimmäkseen alakierrettä, ja Bori sitten toi kämmen ja rystylyönnillään niin kuin voimakkaat yläkierteet mukaan peliin.
1: Eikö tuohonkaan myöskin puhuttu siitä, että tai ikään kuin tuomittiin hänet siitä, että eihän noin voi lyödä tennismailalla, että lyödään niin kuin kahdella kädellä. Se oli ikään kuin virheellistä toimintaa.
2: Joo, no tietyllä tavalla varmaan jotkut tahot niin ajatteli, että se oli niin voimakkaat ne lyönnit, että ihmiset, ne pelaajat ei päässyt siihen mukaan, ja asiantuntijat tietenkin oli veikannut väärin näitä juttuja, että kyllähän se oli mullistava tekijä, niin kuin aina välillä tulee tennikseen eri asioita, niin, ja tietenkin hänen fyysisyys sitten, että kun siellä tulee koko ajan palloa takaisin.
0: No Olli Rahnasto, Björn Borg siis kiistatta oli, tai häntä pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaisena tenniksen pelaajana historiassa. Mies toi myöskin tämmöistä vähän niin kuin rock'n'roll-starakulttuuria tenniksen piiriin. Oliko tämä nyt kanssa myöskin semmoinen asia, mikä teki hänestä niin kuuluisan ja seurattun kuin hän oli?
2: No varmaan tietyllä tavalla joo. Siis se tietenkin se niin kuin ulkoinen olemus oli ehkä sitä tavallaan sitten toinen, joka sitten myöhemmin toi sen, ehkä sitten samalla tavalla oli Andre Agassi, mutta Bori tietenkin se kyllä, mutta kyllä se kuitenkin ehkä perustui hänen siihen karismaan tavallaan semmoisena jäävuorena tavallaan, että hän ei purannut hirveästi sitten nuoruuden ajan jälkeen niin hirveästi tuomioita, ja se toi semmoista tiettyä niin kuin omaa karismaansa, joka sitten ihmiset tykkäsivät siitä.
0: No tuliko koskaan sellaista tilaisuutta eteen, että pääsitte Björn Boria tapaamaan?
2: Joo, se on aika montakin kertaa ollaan sitten tavattu ja pelattu yhdessä ja vastaan tämmöisissä, no lähinnä yritystapahtumissa, Pro-Am-tapahtumissa, sitten entistä ammattilaiset pelaa sitten amatöörien kanssa, ja sitten viimeksi nyt oli 2 vuotta sitten, kun hän oli pitkään tämmöinen Laver Cup-tapahtuman Euroopan vasta muun maailma, niin Euroopan kapteeni, ja siellä on tullut sitten rupateltu jonkin verran hänen kanssaan.
1: Sinä Olli Rahnasto, sinä olet käynyt läpi Ranskan avoimet, Wimbledonia ja tämän tyyppisiä tapahtumia itsekin. Et koskaan kuitenkaan Björn Boria vastaan joutunut tai päässyt pelaamaan silloin, kun hän oli vielä aktiivi urallaan.
2: No ei, siis silloinhan mä olin, niin kuin Borihan oli mun yksi 3 suurista idolista, jonka julisteen eteen mä aina heräsin aamulla. Ja toinen oli sitten, että yksi oli Lasse Vire ja 3 oli pikaluistelija Erik Haiden, että mä olen 10 vuotta tuun perässä hänen ikänsä, että kyllä se ihailuksi jäi vaan, ja olihan se niin kuin, se oli hermostuttava tilanne periaatteessa, kun ensimmäisen kerran hänen kanssaan sitten vaihdettiin sanoja niin kertaa. Siinä on vähän kipsissä, kun on niin iso idoli edessä.
1: Niinpä. Hän täyttää siis 70 vuotta nyt sitten tässä, ja hän lopetti 26-vuotiaana, palasi kuitenkin 90-luvulla vielä, mutta ei enää niin kuin toiminut homma. Lopettiko Olli Rahnasto sinun mielestä Björn Borg liian aikaisin oman uransa?
2: No siis sitä on vaikea sanoa, siis sehän oli niin hektistä aikaa hänelle, että totta kai se siis nyt niin kuin nykypäivänä ja vähän aikaisemminkin tuntuu, että miten mahdollista hän niin aikaisin lopetti, että siitä on monia syitä, että niin kuin tulee semmoinen tietynlainen burnout, kun siitä julkisuutta on niin paljon sen niin kuin oman tenniksen ympärillä, mutta en osaa tuohon sanoa, mutta mä olin itse asiassa, pääsin paikalle, kun hän yritti comebackia Monte Carlossa, taisi olla vuosi 1991, vai mikä se nyt oli, niin se oli kyllä huikea comeback, että siellä oli lähes 1000 median edustajaa paikalla, ja aina kun Borg lämmitteli ja löi palloon, osui palloon, niin koko stadion oli seisalla huusi. Mutta silloin laji oli mennyt sen verran eteenpäin, ja tempo vieläkin kasvanut, että ei vaan rahkeet riittänyt.
0: No tuossa nuo kyseiset bokserit, mihinkä viittasin haastattelu alkupuolella, niin Björn Borghan lanseerasi tämän vaatemalliston 80-luvulla, tosin tänä päivänä ei enää miehen omistuksessa ole. Olli Rahnasto, onko itselläsi käynyt mielessä, että myöskin tämmöinen vaatemallisto voitaisiin Olli Rahnaston nimellä lanseerata?
2: No ei ole käynyt mielessä, eikä tuu olemaan mielessä, että mennään näillä mitä on.
1: No niin, kuinka jännittyneenä seurasit Olli Rahnasto silloin, mitä ilmeisemmin televisiosta, sitä vuoden 80 Wimbledonin ottelua, jolloin siinä mentiin ihan maaliin saakka, Björn Borg voitti sen ja vastustajana oli aika tulisieluinen John McEnroe.
2: Siis totta kai jokainen tietää sen ottelun, että sehän on ihan huikea, mutta mä en nyt ole varma, että pätkikö mun muisti, mutta mulla oli semmoinen mielikuva silloin, että missä mä nyt olinkaan, mutta että sen viidennen alussa tai jossain tiebreakerissa olisi pikkukakkonen keskeyttänyt sen ottelun.
1: Joo, että
2: sitä ei näkynyt loppuun, kun alkoi pikkukakkonen toiselta kanavalta, että tämmöinen muistikuva mulla, mutta voidaan tuo ihan väärin.
1: No, tärkeähän sekin oli tietenkin.
2: No se oli jo, nimenomaan.
1: Vaikka et enää ollut ymmärtääkseni siinä ihan semmoisessa pikkukakkosiässä kylläkään.
2: En ollut, mutta siis kyllä tämmöinen mielikuva on, että olisiko sitten se legendaarinen matsi tai joku muu Björn-finaali. Näin on muistaakseni tapahtunut, että jännitys sitten kaikko siinä hetkessä, kun ei nähnyt enää sitä. Radio oli tietenkin, että...
0: No sitten jos otetaan vähän nykypäivään myöskin kiinni suomalaisista ja puhutaan Suomi-tenniksen tilasta, niin tietenkin meillä löytyy kärkinimiä Harri Heliovaaraa sekä Emil Ruusuvuori, Otto Virtanen myöskin mainittava tuohon kolmikkoon, niin millä mielin seuraat nykytilannetta?
2: No kyllä mä seuraan siis, mä en niin hirveästi erikoismin Suomen tennistä, mutta kyllä totta kai maailmalla kuuluu niin kuin ammattivalmentajana ja opettajana, niin seurata niin kuin niin lajin mahdollista kehitystä eri kanteilta ja muuta, että kyllä mä niin kuin olen intensiivisesti niin kuin seuraan sitä tietenkin niin kuin ammatin puolesta.
1: No miten Olli Rahnasto ja tennis nykyisin, miten te kohtaatte toinen toisenne?
2: No ai mitä tarkoitat? Eli
1: jatkuuko sulla aktiivi harjoittelu, aktiivi pelaaminen, aktiivi valmentaminen?
2: Siis valmentaminen ja opettaminen jatkuu kyllä, että sitähän mä oon tehnyt ja oma pelaaminen nyt on tietenkin, siis jos ei tarvitse liikkua, niin oma peli on hyvässä kunnossa. Mutta mä oon niin kuin pallon perässä juossut aika monta 1000 kilometriä aikoinaan, että en mä mielelläni juokse sinne palloihin enää, että muut juoksee.
1: No aika monesta lajista puhutaan, tai monille lajien kohdalla siitä, että välineistö on kehittynyt ja on mailat, esimerkiksi pesäpallossa otetaan vaikka esimerkkinä, niin nykymailoilla lähtee paljon lujempaa kuin mitä aikaisemmin 70- ja 80-luvuilla. Onko tennismailojen suhteen tapahtunut tällaista edistystä ja kehitystä, että lyönti lähtee aina vaan lujempaa?
2: Joo, siis on. Siis todella paljon. Siis se, mikä siinä ero niin kuin tenniksen, että jos puhutaan siitä kehikosta, niin silloin kun se materiaalit ja ehkä eniten vielä jänteet on, eli se osumakohta silloin 70-, 80- ja 90-luvun alkupuolellakin, niin piti aika tarkkaan osua siihen keskelle, että se sai puhtaan lähtevän pallon. Ja nykyään se kyllä riittää, että se on vähän siellä reunassakin. Ja tosiaan sen kehikon materiaalit muuten, niin se on semmoisia, että se on ihan eri lailla lähtee pallo. Siis, Mutta täytyy tähän sanoa myös se, että itsekin olen pelannut silloin 80-luvulla pelaajia vasta, jotka niillä alumiinimailoilla tai jopa puumailoilla niin syötti 220 kilometriä tunnissa. Että kyllä sitten kun ihminen osaa jonkun taidon, niin kyllä ne on sitten parhaat, on aina ollut hyviä siinä.
1: No miten lujaa se oli, Rahnasto, sinulta lähti?
2: Ai syöttö?
1: Niin.
2: En mä muista silloin ihan tarkkaan. Siis mähän en ole mikään tykkisyöttäjä. Siis mä keskityn siihen, että mä saan hyvän kakkosyötön myös. Mä yritin minimoida sen, että ei ykkösen ja kakkosen erolla ole hirveä ero. Ja sitten tietenkin mä olin enemmän hyvä palauttaja, sanotaanko näin päin.
0: Itselläni enemmänkin on mennyt noita tennismailoja rikki kyllä sitten hermostuksissa. Mutta...
1: Joo, sama juttu. Mulla on pikkusen myös, että se on McEnroyn luonnetta kyllä. Johtuen siitä, että taidot ovat vähän heikot.
2: Ja tuntuuko hyvälle, kun mailla hajaa?
1: kyllä, mutta lompakossa ei niin kivalta ollenkaan.
2: Ei, sehän siinä on. Joo, näin se menee. Sen mä muistan aikoinaan, että kun entinen maailman ykkönen Marat Safin, Hedillä vai millä se nyt pelasi, niin ne oli pitänyt tilastoa, että hän oli hajottanut muistaakseni 234 mailaa. Niin kuin tilastoitiin vielä.
0: Siinä on sponsori ollut tyytyväinen. Kiitoksia Olli Rahnasto vierailusta Puolen Suomen radiossa Lindström & Hietamäki Showssa ja näistä tennisen historian jakamisista myöskin meidän kuulijoillemme.
2: Joo, kiitoksia. Hyvää päivän jatkoa.
3: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
0: Edellä äänessä siinä suomalainen tennislegenda Olli Rahnasto.
1: Ja hän puhui, kun kysyimme Björn Borgista, ruotsalaisesta tennislegendasta, joka täyttää siis tänään 70 vuotta. Ja tuota kaikkia ennen kuultiin kappale nimeltään Björn Borg ruotsalaisyhtiöltä Flugorn. Ja nyt kuunnellaan kappale nimeltään Björn Borg artistilta, jonka Jari Lindström tässä nyt kertoo.
0: Hän kantaa taiteilijanimeä tai en tiedä onko oma nimi. Ei se nimi miestä pahenna. Hän on Pekka Kalimanni.
1: Joka kertoo itsessään, että olen keski-ikäinen mies, teen tarttuvia hittejä modernin teknologian avulla.

En voitto niin, anteeksi ja sori. Haluun miehen, jolla lukee, pajassa Björnborg.

0: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
1: Ootko kuinka kova tenniksen lyöjä, Jorma itse?
2: Siitä tuli aikoinaan harrastettua ja aika paljon osui siihen niin kuin tennismailan reunaan. Reunamille tämä pallon liike, ja totta kai sitä tuli hermostuttua tietenkin siinä vaiheessa, että kun ei nyt oikein niin kuin toimittaja touhu. Että huomasin kyllä, että ei sitä koskaan meikäläinen tule mitään rahaa saamaan sitä hommasta.
1: Niin, sut kuitenkin tunnettiin joskus tämmöisellä lempinimellä kuin Kuortaneen Björn Borg.
2: Joo, kyllä. Ja sut taas niin kuin Jyväskylän Jari Ori.
1: No, se nyt on nimi, mikä pitää ansaita. Sitä ei saa ilman näyttöjä ja tuloksia.
2: Björn Borg-niminen kappale tuossa äsken kuultiin, ja nyt pysymme yhä edelleen siis tennis-tyyppisessä musiikissa. Tämä on Tennistähti Borgissa tämä seuraava teos, ja tässä nyt on semmoinen vekkuli juttu, että tässä mitä ilmeisimmin ei laula kukaan, ei myöskään soita kukaan, siis fyysinen henkilö, olemassa oleva henkilö, vaan tämä on, kuten tämä on tunnustettu, tämä on tekoälyn tekemä kappale. Eli Tennistähti ei Borgissa, Björn Borgissa, vaan Borgissa.

0: ITL, tekoälybiisit ja tennistähti Porissa. Mikä niitä porilaisia vaivaa kysyttiin eräässä suomalaisessa elokuvassa, joka liittyi porilaiseen tämmöiseen salapoliisiin?
1: Jaha, ja mikä sitä hampurilaista vaivasi, joka oli aikoinaan pilaantunut, kun ostin sen, tai se oli ilmeisesti viihtynyt liian kauan jääkaapissa syömättä. No joo, semmoinen pikku juttu, siis hampurilainen ja porilainen, siis mitenkä voi ajatellakaan ihminen näin nokkela sinne.
0: Joo, sitä mietin itsekin tässä pöydän toisella puolella.
1: Mutta tuli ostettua, kun oli aikoinaan tämmöiset olohousut.
0: Aha.
1: Erittäin kivat oli, mutta unohtui kysyä sitten, että...
0: Tuliko minkälaisia oloja?
1: Niitä oli, kato, kahta mallia, oli niinku... Hyvä olohousut ja huono olohousut. Mä ostin ne huono olohousut ja niihin oli laitettu jos ihan selvästi semmoinen suoja, että sitten kun tulee se huono olo, niin se ykälentää siihen sillä tavalla suojaten ne housut. Olisi halunnut kyllä ne hyvä olohousut.
0: Joo.
1: Se on vähän, että tuulella ei ole ystävää ja niin tämmöinen kappale on olemassa ja huonolla tuulella on vielä vähemmän ystäviä.
0: No sekin kyllä pitää paikkansa. Kesään liittyy monenlaisia rientoja ja yksi juttuhan on semmoinen, että sitä käydään kesäteattereissa, käydään tanssilavoilla, käydään festareilla. Ja monet myöskin käy huvipuistoissa. Tiedätkö sinä muuten, Jorma, silloin kun lapset oli pieniä, niin mikä minun mielestäni oli huvipuiston ylivoimaisesti pelottavin laite?
1: Oliko se maailman pyörä?
0: Ei ollut, se oli huvipuiston portilla oleva maksupäätelaite.
1: Ai sä tykkäsit sitä kaikkea eniten?
0: Se oli kaikista pelottavin. Kato, kun siihen tuli se summa, mikä oli aivan jumalattoman iso ja se joutui sitten maksamaan siitä, niin se oli niin kuin pelottavin laite.
1: Joo, tämä maailman pyörä juttu on semmoinen asia, että kun moni huskelee sillä, tai huomaa selvästi, että esittävät ylpeänä, että tämmöinen uusi sähköpyörä, niin minä olen päättänyt ostaa maailmanpyörän. Ja sillä kato pääsee maailman ympäri matkalle ihan kevyesti. Mulla on maailmanpyörä ja sillä mä meen. Vaatii pikkusen kuule tietenkin pohkeisiin potkua, että pystyy pyörittämään sitä maailmanpyörää, kun niitä laittaa niin kuin molempiin päihin ja siihen rungon vielä väliin. Siihen kun putoaa kuule munasillaan, niin terve.
0: Näin puhuu oman elämänsä Passepartout, joka aikoo maailmanpyörällä mennä maailman ympäri 80 päivässä.

0: Jos tästä naislaulajasta haluaisi tehdä pohjoisemman version, niin sen voisi versioida Marin Rantsila, mutta hän oli kuitenkin Rantasila, joka tämän esitti ja kesä kutsuu.
1: Jonka veli oli kuuluisa jääkiekkoilija, siis jääkiekkoilijana kuuluisa Juha Rantasila, sitten lainopillinen osaaja. Näin on, mutta jääkiekkoon liittyy tämä seuraava henkilö, joka täyttää itse asiassa huomenna jo senkin verran vuosia kuin 86, Tom Jones, ja hän esittää kappaleen If I Only Knew, ja silloin kun me elettiin kevättä 95, niin tämä If I Only Knew oli silloisten Globenin kisojen tämmöinen ainakin suomalaisten nappaama jääkiekko tunnuskappale, ja sattui sillä tavalla, että Tom Jones tuli Suomeen sitten keikalle heti miten, kun Suomi oli voittanut sen ensimmäisen jääkiekon maailman mestaruuden, ja Tom Jones poseerasi silloisen Suomen jääkiekkomiehistön kanssa komeasti sattumalta, mutta ylpeänä.
0: Tom Jonesissa on monta asiaa, mistä voisi olla kateellinen: hänen luonnonkiharista hiuksistaan, hänen uskomattomasta lauluäänestään, mutta kaikista kateellisin olen hänen rakkauden ryijystään, eli hänen kuuluisista rintakarvoistaan. Itselläni kun niitä on 6 kappaletta ja olen nimennyt ne kaikki, niin en pääse tuommoiseen samanlaiseen tunnelmaan kuin Tom Jones.
1: Ylellähän on semmoinen tutkiva journalismi ohjelma, tämä mot, tai itse asiassa 2 mottia sitä pois, niin voisi ajatella semmoinen musiikkiohjelma, mikä voitaisiin perustaa tähän puolen someradioon, tämmöinen kuin Tom, pelkkä Tom, tai sitten Tom. Olisiko siinä mitään niin kuin ajatusta?
0: No ei siinä kyllä olisi.
1: Ai joo. Yeah!

0: tässä, onko ruuvea tässä biisissä.
1: Siinä oli sellaista hevattavaa otetta Tommy Jonesilta, ja hänhän, jos joku osaa laulaa tyylin kuin tyylin, se sujuu häneltä kyllä erittäin vahvasti. Seuraavaan Tony Christie, joka esittää kappaleen, kesäisen kappaleen nimeltään Is This The Way To Amarillo, eli onko tämä tie ja väylä kohti tiettyä mukavaa paikkaa.
0: Tästä on myöskin tehty suomenkielinen.
1: Kyllä, se on Danny, joka sen kappaleen on esittänyt suomeksi tämän. Miten se menee se teksti? En muista nyt enää, kun ei ole tässä karaoke-tekstiä edessäni, niin en muista lyriikkaa.
0: Tie näytä mulle Amarilloon, sinne kuulun kuin puolukat hilloon, joka on ehkä suomalaisen lyriikan kultaisen sulkakylän ansaitseva tuotos. En tiedä, toivonko siitä koskaan.
1: No joo, mutta vielä kovempi juttu on tämä Frederikin Porno on pop, jossa oletaan, että porno on pop, siitä tykkää joka pojan klopp. Sitä ei kuunnella nyt, mutta jossakin vaiheessa.

0: Hietamäki. Viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Tosiaan Lindström ja Hietamäki. Suosittelen tulemaan mukaan linjoille, koska... No.
1: Sitähän Jormalla on taas tultu tähän legendaariseen puolen päivän grooviin.
2: Tämä on miellyttävä paikka, tämä puolen päivän groovi. Tämähän tulee ihan tavaksi olla joka lauantai tämän Lindström Hietamäki-shown ohessa käydä ikään kuin tässä juomailemassa ja ruokailemassa.
1: No näinhän se menee. Viime kesä oli erittäin helteinen ja kuuma ympäri Suomea, ja nämä helteethän siis piinasi, ja tämä kuumuus, monia ihmisiä. Miten sinä, Jorma, selvisit tuosta kuumasta kesästä?
2: Mä kävin kuumana, ja mä olin niin kuin puolet ajastahan mä viihdyin pakastimessa.
1: Erittäin varteenotettava vaihtoehto. Itse keksin erittäin oivan tavan heinäkuussa, millä sitten sain viilennettyä itseäni ja selvisin tästä kesän kuumimmasta jaksosta oikein hienosti.
2: No, mikä tämä mahtoi olla?
1: No, mä palkkasin yksityisetsivän.
2: Oho, ja mitenköhän tämä nyt liittyy tähän?
1: Kato, hän varjosti mua.
2: Varjosti sinua. Kato,
1: muut oli auringossa ja mä olin koko ajan aina kävelin varjossa, kun tämä yksityisetsivä varjosti mua siinä, niin ei kato helle eikä aurinko sitten tarttunut niin ottanut niin kovasti.
2: Joo, tämmöinen varjostaminenhän liittyy myöskin agenttihommiin, eikö niin?
1: Kyllä.
2: Joo, kun ajattelin vaan, kun on tämmöinen kuin myyräkarkote, niin kuin joka kesä on myynnissä, niin myyräkarkote, niin mä ajattelin vaan, että tuommoisiin agenttihommiin se olisi erittäin hyvä, että voisi ajatella, että missä nyt tahansa organisaatiossa epäillään, että meillä on täällä joku myyrä, niin ei tarvitse miettiä, että kuka se mahtaa olla, vaan sillä myyräkarkotteella saa sen kokonaan lähtemään pois niin, että ei kukaan huomaa, että oliko sitä vai eikö sitä ollut.
1: Näinhän se on, joo.
2: Laitetaanko kesäistä musiikkia, tämmöistä pehmomeininkiä, mitä sitten Mike Downtown, eli Mikko Alatalo, tämä on laulana tähän alkukesän pehmeinä öihin.

0: Hempeä tunnelmointia Puolen Suomen radiossa. Mikko Alatalo, alkukesän pehmeinä öinä. Voi ne joskus ne yöt olla myöskin kovia.
1: Tämä kappale ei tullut soittolistalta, tämä tuli Tiitisen listalta.
0: Sieltäpä hyvinkin. Voidaan soitella Tiitisen.

0: yleensäkään harvoin, että mä en ole miettinyt sitä asiaa.
1: Mä oon tutkinut tätä juttua.
0: Jaha, no.
1: Ja ne siis kärpäset rakastuu hyvin harvoin sen takia, että he eivät missään nimessä halua olla lätkässä.
0: Jaha, ja minä kuule ajattelin sillä tavalla, että juuri kysyä sinulta, että jos haluat harjoittaa jääkiekkoa ja päästä alkeisiin, niin lähde lätkimään kärpäsiä.
1: No näinhän se on, ja nehän on ne kuuluisat kärpäsen viimeiset sanat. Taidan olla lätkässä.
0: Huomasin tuossa tämmöisen uutisen, että postimerkit ovat kallistuneet, ja minä ihmettelin vähän tätä uutista siinä mielessä, että minua on häirinyt yksi kirja, joka on pitkään ollut mulla, niin siinä on ollut se postimerkki niin kuin kallellaan jo kallistuvassa tilassa jo hyvin pitkään, se on niin kuin liimattu siihen vinottain. Ihan vaan tämmöinen ajatus. Mutta onko meillä nyt sieltä tiitisen listalta, minkä niminen kappale?
1: No kuule, se on semmoinen kesäinen donna, joka tuossa laulasi seuraavana radiossa.
0: Minkä niminen kappale on nimeltään?
1: No siis On the Radio.
0: On the Radio, ja hän, joka ei halua kuulla tätä kappaletta ja haluaa tässä vaiheessa käydä vaikkapa jääkaapilla kuuntelematta radiota, niin hän voi kuunnella kappaletta Off the Radio.

0: menoa ja meininkiä tarjoillaan Puolen Suomen radiossa Donna Summerin tahtin on the radio scene.
1: Summerin Donna, joka olisi ihan hyvä vetämään sitä semmoista koululaiselle suunnattua televisio-ohjelmaa kuin Summeria. Ihan niin kuin nimensä puolesta, mutta kun ei elä enää, niin on vähän vaikea saada hommia.
0: Kesään kuuluu myöskin matkustelu ulkomaille ja Meksiko, se on hieno maa. Siellä on loistava ruokakulttuuri. Ja mieleeni tulee semmoinen eräs tarina, kun kaverini oli Meksikossa kesälomareissulla ja hän oli siinä sitten aika paljon ottanut tekilaa ja olutta illan aikana ja rupesi vähän niin kuin muisti pätkimään ja hän oli sitten siinä ravintolapöydässä ja sitten tuli selvästi semmoinen vähän niin kuin musta hetki hänelle ja sitten hän sanoi, että kuka mä olen.
1: Kuinka tulee niin kuin selvästi musta hetki? Eikö se tule niin kuin käännöllisesti musta hetki?
0: Tulee.
1: Joo.
0: Siitä tulee myöskin tämä kuka mä olen.
1: No niin, kuka mä... Joo, no niin, nimenomaan, niin, joo.
0: Kyllä.
1: Siinäkö se oli?
0: Se oli niin kuin, siis tämmöinen meksikolainen vitsi.
1: Joo. No kuule, tämä FIFA, tämä jalkapallo-organisaatio, niin se on myöntynyt, nyt kun alkaa nämä jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, niin myöntynyt siihen, että Iran saa pelatakin Yhdysvaltojen sijasta, mihin heidät oli arvottu pelaamaan, niin näiden maailmanpoliittisen tapahtumien johdosta Meksikoon. Ja ne on katsonut karttaa tämä Iranin jalkapallojohto kovasti, että missä päin se Meksiko on. Ja se tapahtuma, kun ovat seuranneet sitten, että minkä suuntaan tässä pitää lähteä, niin se tapahtuma on äänitetty. Ja se kuulostaa tältä.

Tuossa olisi nyt sitten Uhandria, Saire, Chile, Brasilia, Nigeria, Laosi ja Dominikaaninen tasavalta.

0: Rehu Beagles
1: esiintyi kappaleella Meksikoon ja puimi tämän valheellisesti muotoon, että ikään kuin Iranin jalkapallojohto olisi tuossa nyt tutkimassa karttaa, että missä päin se Meksiko on. Kyllä he tietävät tällaisen homman. Oletko muuten kuullut sitä, että tämä Serena Williams, tennikseen palatakseni vielä kerran, hän tekee paluun tennistähdeksi.
0: Ai jaa, siis joo. Suoraan tähdeksi.
1: Suoraan tähdeksi, joo, se on hänellä tavoitteena. Ja hän oli semmoinen pikku lapsen kanssa ollut siinä ja siinä oli tullut sitten porukkaa paikalle ja todenneet sen lapsesta, että kyllähän on sitten Serious Nadi-tyyppi. Ja laulaneet joku Serious Nadin siinä sitten sille lapselle.
0: Joo. Sitä voisi vaikka
1: mitä voisi?
0: Meksikosta nyt mennä seuraavaksi rajaa yli ja käydäänpä pipahtamassa Amerikan puolella.
1: Okei. Okay.

0: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
1: Viime lauantaina, Jorma, paljon puhuttiin näistä onkaloista ja puhuttiin myöskin kaloista ja muista. Ja sain sen meidän kuudeltamme viestin tämmöisen kysymyksen ja arvoituksen meille molemmille.
2: No niin.
1: Hyvä Jari ja Jorma, siellä Puolen Suomen radiossa. Te kun tunnutte tietävän kaikesta kaiken, niin tiedättekös sen, että miten ahven kutoo lapsilleen villapaidat?
2: Jaha, tämmöinen kuuntelija kysymys on tullut, ja kuin tässä nyt ei voisi kilottaa ilmeisesti kaverille tai viisi tehdä sitä, niin antapa olla.
1: Vastaus on, että kalapuikoilla.
2: No niin, josta tulee mieleen se juttu, kun Juise Leskinen muutti sieltä Juonkoskelta aikoinaan Tampereelle, ja hän sitten jälkeenpäin on kertonut siitä ensimmäisestä opiskelija-asunnostaan, että se oli niin pieni, että kun pyörittiin kalapuikkoja, niin joku putosi seinältä. Tämä otti Juise ja itseään tämä homma. Se ei ollut suinkaan minun keksimä juttu millään tavalla, mutta tässä mä olen vähän ollut keksimässä tätä juttua, kun pohdin tämmöistä asiaa, tuli mieleen sitä Juise Leskisen sikakappaleesta, että kun oli myynnissä tämmöinen possukorvike koirille, niin ajattelin vaan, että siellä voisi olla niinku toisen tyyppinenkin käyttö, että sitä voisi myydä sitten niinku jouluaikaan ylensyöville ihmisille.
1: No joo, toi on itse asiassa hyvä, ja mä paljon on myöskin pohtinut tuota meidän viime lauantaista lähetystä, missä me puhuttiin barbeista ja keneistä, vai oliko se viime lauantaina vai sitä edellisenä?
2: Joku näistä meidän useista lähetyksistä näistä, ja se löytyy meidän lähetyskirjon Best of -kasetilta.
1: Kyllä, joka ilmestyy siis syyskuussa kaikille hyvin varustelulle huoltoasemille Ale Laariin. Silloinhan pohdittiin sitä, että kenpä tietäisi sen ja ken on heistä kaikkein kaunein.
2: Juuri näin, näin tehtiin muista kyllä hyvin elävästi.
1: Mutta muistin sitten tuossa yhtenä yönä taas, kun laskin lampaita huonolla menestyksellä, että yksi ken juttu siinä kävi kuitenkin läpi käymättä, nimittäin missä ken on?
2: Entä sitä kenpä tietäisi sen?
1: Niin, no mutta missä ken on, niin siis sehän on eräässä laulussa, ja tiellä ken vaeltaa, ken aasilla ratsastaa. Eli siellä se on.
2: Ja mun tuli tästä K-alkuisesta miehen nimestä nyt mieleen tämän päivän nimipäivä sankari, tämä Kustaa. Tiedätkö tämän Tarja Ylitalon sukulaisen nimen? Se oli tämä, se tulee sitä, kun lentää pissakaari talo yli, eli Ylitalon Kustu.

0: Guns N' Roses, a Sweet Child of Mine.
1: Siinä tosiaankin ne mellasti Guns N' Roses rock-yhtiö, joka soitti ensimmäisen keikkansa päivä tarkasti 41 vuotta sitten. Ja tapahtumapaikkaa en tiedä, mutta 6.6. vuonna 1985 näin on käynyt. Onko sitten sillä tavalla ollut, että Guns N' Roses jäsenet ajattelit, että otetaanpa soittokamat mukaan ja mennään soittamaan tuonne tuohon juttuun, vai oliko tämä kuinkakin suunniteltu asia? Todennäköisesti tämä jälkimmäinen vaihtoehto on ollut niin kuin todennäköisempi vaihtoehto.
0: Suru-uutinen tavoitti suomalaiset musiikkipiirit ja tietysti myöskin kaikki musiikin kuluttajat ja kuuntelijat, kun tieto Esa Pulliaisen poistumisesta tuli tällä viikolla esille.
1: Ihan täytenä yllätyksenä tämä juttu ei tullut siitä syystä, että Esa Pulliaisen ulkomuoto oli valokuvien perusteella muuttunut tässä viime aikoina ja sairauteen hän menehtyi. Itsellä ei ollut koskaan tilaisuutta tutustua Esa Pulliaiseen. Tässä kävi näin. Hän edes meni 69-vuotiaana. Olisi täyttänyt ensimmäistä tulevana vuonna sitten sen 70, mutta ei koskaan täytä. Soitammeko Esa Pulliaisen muistolle kappaleen? Ja jos soitamme ja kun soitamme, niin otetaan Agentsilta kappale, jossa ei laula Jarmo Kääriäinen, eikä Topi Sorsakoski, eikä Vesa Haaja, eikä Ville Valo. Tässä instrumentin nimeltään kitara ääressä on Esa Pulliainen, kappale on Sinun omasi.

0: Siinä tunnelmoi edesmennyt Esa Pulliainen, mies, joka oli Agentsin taiteellinen johtaja, kitaristi ja myöskin perustajajäsen. Veljensä kanssa he pysyivät tuossa kokoonpanossa ensimmäisestä soitosta sitten viimeiseen sointuun asti.
1: Ja Agents oli se yhtiö, joka toi nuorison 80-luvulla tanssipaikalle. Nuoriso valtasi jälleen tanssipaikat, koska tämän tyyppinen myösipiit-musiikki, jota Agents omalla tyylillään soitti, niin se vetosi silloiseen nuorisoon. Ja tällä hetkellähän Komiat on sitten se orkesteri, joka tuo tanssipaikalle väkeä ja toivottavasti. Ja kesätanssit, ne ovat tästä alkaneet ja alkamassa.
0: Tästä kyseistä aiheesta Puolen Suomen radiossa Lindström & Hietamäki showssa puhutaan tuossa kello 13 aikaan oikein runsaastikin. Vieraaksi saapuu silloin lavaemäntä Kaisa Hirsisaari. Ja puhutaan myöskin siitä, että mikä se nykyään on se tanssilavojen tilanne. Mutta aikoinaan hyvin osuvasti ja ytimekkäästi myöskin ohjeistusta on kirjoittanut kynällään Gösta Sundqvist, ja se on tullut tämmöiseen laulumuotoon sitten leviäntö Leavingsin muodossa.

0: Siinä ohjeistusta tanssilavoille ja tanssilavojen ulkopuolelle meille tarjoili tanssiorkesteri Levi and the Leavings, joka ei muuten ikinä livekeikkaa vetänyt. Paitsi yksi TV-esityminen ainakin.
1: Paitsi yksi TV-esityminen, eli Eurovisio karsinta oli kyseessä. Ja onhan vanhaa filmipätkää löytynyt, kaitafilmipätkää, jossa yhtye esiintyy ennen kuin bändi oli millään muotoa niin kuin kuuluisa.
0: Että se oli kuitenkin semmoinen aika poikkeuksellinen orkesteri, että ei lähtenyt vaikka kuulemaan aika mottipäisiäkin summia keikkajärjestäjät suurimman suosion aikana bändille tarjosi.
1: Se oli kuulemma ihan kiikun kaakun, että bändi ei lähtenyt promissirokkiin esittämään ja esiintymään, en tiedä vuotta, mutta se on ollut hilkulla, mutta sekin jäi pois sitten.
0: No mutta sitten jos puhutaan tuosta tanssimusiikista sen verran, että mä tiedän, että sä oot aivan suunnaton polkan ystävä. Kun jostakin polkka kajahtaa, niin silloin sä oot pystyssä siinä kuin supermies konsanaan menossa kohti tanssilattia, että pääset pistämään jalalla koreasti tai sitten jollakin muullakin maalla, kunhan vaan polkka on se, mikä sen poljennon antaa.
1: Joo, ja kyllä mulle poloneisikin kelpaa, mutta tämä polkka on just semmoinen juttu, että se laittaa oikein minut niin kuin nuolemaan harmonikkaa.

0: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
1: Joskus aikoinaan suomalaisia tanssilavoja viihdytti ja myöskin kiihdytti Kuuran kukkakappaleesta tunnetuksi tullut Joel Hallikainen. Ja mä oon monesti pohtinut, terkkuja vaan Joelille, jos on kuuluvuusalueen sisäpuolella kuulee tämän, ollaan aina silloin tällöin yhteyksissä kuulumisia vaihdeltu, niin en ole kehdannut häneltä kysyä semmoista asiaa siitä, että mikä sieltä tulee sitten ulos, kun Joel Hallikainen menee suihkuun?
2: Aha, tuleeko sitä Billy Joelle?
1: No kun mä katsoisin, katsoisin siis sinun...
2: Jätä Joelin Billy. Billy tulee joka tapauksessa.
1: Kun sinun katsoisin se Hallikainen, niin onko se sitten niin kuin Joel Halla puhdas?
2: Niin se saattaa olla, jotta hän ei pysty kuuntelemaan enää sitten siinä vaiheessa sitä metallikaa, vaan hän kuuntelee sitten metal puhdasta. Niin. Jos nyt päätyy niin kuin tuohon orkesteriin.
1: Kyllä.
2: Joo, tuo oli erittäin kivaa pohdintaa sulta tämän.
1: Jälleen kerran.
2: Joo. Mutta kesään, siihen kuuluu aurinkonpaiste ja siihen kuuluu ukkonen ja siihen kuuluu terassit ja siihen kuuluu sateen ropina. Otammeko näistä vaihtoehdoista vaikka tuo viimeksi mainittu?
1: Otetaan se, mutta ei oteta sen erään ex-turkulaisen Kurren jäin sateentaa kappaletta, kun Kurrehan nykyisin taitaa vaikuttaa enemmänkin tuolla American puolella.
2: Leon DiMucci, laulaja, joka lauloi kappaleen Always in the Rain 80-luvulla. 60-luvulla hän levytti jo hittejä silloin 60-luvun alkupuolella, mutta tämä on laulu, jota Ari Klem on kovasti kehunut ja hän on tehnyt tästä kappaleesta suomenkielisen version, tiedoksi vaan.
1: Haluaisin vielä kysyä sen, että kun nyt tietää Dio DeMucci, niin tietäänkö me Faija?
2: Niin.

0: Dio De Mucci.
1: Ja Always in the Rain. Ja kun tuossa kysyt ennen tuota kappaletta, että tietääkö Dio De Mucin ohella tämän Dio De Fatsin, niin tietääkö sä tämän tuota kappaleen, tämän Hey Baba Riba, niin siinä on taas toinen vaihtoehto, että moi äiti Ovi. Että joo, kyllä, kyllä. No niin, ja sitten annan puheenvuoron Jari Lindströmille, joka kertoo jotakin vekkulia.
0: Kiitos. Kesällä myöskin Puolen Suomen radiossa on luvassa monenlaista ohjelmaa. Kyseinen Lindströmin Hietamäki-show jää juhannuksen jälkeen kesätauolle. Ei huolta, me emme kuitenkaan poistu teidän keskuudestamme kokonaan, vaan Jormalla alkaa oma kesäshow ja minulla alkaa sitten lauantai mökki lauantait.
1: Kesäsoudi nimi on Heine Rieha, tanssittajana Kesä Jorma.
0: Kuulostaa siltä, että kannattaa olla kuulolla. Ja mökki lauantai tosiaan siis se juhannusaatosta eteenpäin aina heinäkuun loppuun saakka. Ja se on sitä toivemusiikkia silloin. Ja tämä kyseinen kappale on ollut semmoinen, mikä on aika usein kesinä soinut silloin, kun jos on ollut lauantainen ilta tai alkuyö ja vettä on satanut, niin Jermaine Jacksonin ja Bia Chadoran kappaletta on toivottu tuolloin. Ja tämähän toimii loistavasti tähän sadeteemaan.

0: siinä oli kyllä kaikki tämmöiseen kasarihitiin, niin ysärihitiin ne elementit laitettu siinä samaan tekemiseen.
1: Siinä oli Pia Nykänen. Eikö hetkinen, Pia Chadorko tässä nyt oli kyseessä, joo.
0: Kyllä joo, se, Pia, se, Pia. Se oli.
1: Joku piika tämä oli. Mm. Joo, ja tuo kesä on kivaa aikaa silläkin mielessä, tai sanotaanko nyt tässä mielessä, että se on kivaa ja ei kivaa, koska tämä punkkiasia, sehän häiritsee kovasti, koska sitä punkkia on lisännyt ja se aiheuttaa vahvan puutiaistaudin, sikäli mikäli punkki pääsee purasemaan ja imeytymään tuonne ihon alle, mutta sitten taas tämä punkkihomma, niin kuin silläkin mielessä, kun on myynnissä tämä punkkilasso, niin jos miettii esimerkiksi Tex Willerille lahjaa, kun lähtee niin kuin länteen lomalle, niin voi vielä punkkilasso hänelle. Ajattelin vaan tässä tämmöistä. Mutta nyt sateen jälkeen, niin mä vähän erottaisin, että on jotakin aurinkoisempaa musiikkia. Ja yhtye Sitruna Pippuri, jota ei se koskaan bändi tai yhtye kartalle muotoutunut, ellei olisi ollut yhtyötä Spice Girls ikään kuin pohjana tälle hommalle, niin tämmöinen Sitruna Pippuri esittää nyt pian kappaleemme tähän Aurinkomaahan.
0: Otetaan se, ja mä heitän sulle tähän tämmöisen kesäisen arvuutuksen, että kun kesällähän monet siis tykkää myöskin nauttia linnunlaulusta, ja linnunlauluhan alkaa varsin varhaisessa vaiheessa, kun aurinko nousee niin aikaisin, niin ootko koskaan pohtinut semmoista hommaa, että kuka vetää lintujen AA-kerhoa?
1: Jaa, tätä en ole pohtinut, mutta minä mielenkiinnolla jälleen kerran odotan, että minkälaisen vastauksen tähän saa ja minkälaista tietoa jälleen tulee minulle, josta karttuu sivistystä.
0: No se on sen kännisen käen kaveri, se selvä pyy.
1: No niin.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström & Hietamäki showssa nyt aika lailla suomalainen kesäinen ja perinteinen lauantai. Tanssilavojen kohdalla omat muistoni vievät niihin tilanteisiin, missä on ensin haettu naista, sen jälkeen minut on hakenut ensin järjestyksenvalvoja ja sen jälkeen parkkipaikalta poliisi. Mitenkäs Jorma, sulla noi kesätanssimuistot, niin viekö samanlaisiin tarinoihin?
1: No suurin piirtein tuota lajia se on. Mä muistan näin tanssilavoilla olleeni paikassa, jossa toisessa paikassa tanssittiin irtonaista eli poppia ja toisessa tanssittiin sitten semmoista niin kuin lähellä olevaa hiippailumusiikkia eli tangoa, valssia ja vastaavaa.
0: Studiossa vieraana tänä lauantaina meillä on Kaisa Hirsisaari, tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Sä tiedät tanssimisesta ja tanssilavan tunnelmasta hyvinkin paljon. Nykyinen titteli on lava-emäntä. Oot Virtain Hiekkaranta ja Syvälahden viihdekeskuksessa tätä hommaa tekemässä, mutta myöskin Hangan lavan tanssilavan yrittäjänä useamman vuoden ajan ehditte toimimaan. Mikä vei sut oikein tanssin maailmaan?
2: Aika moniikin asia. Tanssiminenhan on aivan superlaji. Se on terveellistä ja se on viihdyttävää ja se on tällainen yhteisöllinen harrastus, missä kohdataan ihmisiä liveenä, mikä on tänä päivänä aivan tällainen harvinaisuus.
1: Ennen muinoin tanssilavat olivat asia kohtaamispaikkaa, jossa aika paljon ihmiset löysivät toinen toistaa, eli sieltä löytyy puoliso. Onko se nykyisin enemmänkin niin kuin kuntoilupaikka?
2: Näin se on vissiin mennyt, että siellä juodaan vettä ja kuntoillaan kyllä. Mutta että kyllä mä silti niin kuin kannustaisin siihen, että Tinderit kiinni kesällä ja ehdottomasti lavatansseja.
1: Mutta silloin kun ei ollut vielä Tinderiä, niin oli kuitenkin Fenderi. Ja sitä soitettiin vähän harvemmin enemmänkin niin kuin harmonikkaa perinteisellä tanssilavalla. Ja puhunut 50- ja 60-luvuista. Ja silloin oli oma pullo mukana ja ehkä jopa omaa keitettyä siellä pullossa. Kovasti on tanssilavakulttuuri muuttunut niistä päivistä.
2: Se on totta. Ja ehkä se on toisaalta ihan hyväkin.
0: No, tämä kyseinen suomalainen lavatanssikulttuuri, se on yli vuosisadan vanha ja se on aika ainutlaatuinen Suomessa. Muualla päin maailmaa ei samanlaista tanssilavakulttuuria ole kuin meillä täällä Suomessa. Miksi tämä on suomalaisille niin iso juttu?
2: Kyllähän tämä on niin perinteistä. Jos miettii, Hangan lava on perustettu 1961 ja sieltä lähtien ihmiset on tavannut siellä ja suomalaisissa elokuvissa näkee ja se tunnelma ja kaikki, niin onhan se niin hienoa. Se on murroksessa tällä hetkellä ja on mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan se lähtee menemään.
0: Minkälainen tämä murros oikein on? Mitä sä tarkoitat vaan vähän?
2: Esimerkiksi nuoret on innostunut noista swing-tansseista. Nyt puhutaan kädenalitansseista paljon ja ne on sellaisia meneviä, energisiä. Ei ehkä niinkään enää korvasuussa vedetä sitten sitä jotakin hidasta, jotain perinteistä. Ja sitten toi lattarit. Artistit on ottanut kattauksiin, saa bachataa, salsaa. Ja ne vastaa siihen toiveeseen, että niitä lattareita tulisi sinne lavoille myös.
0: No, yksi tämmöinen ilmiö viime vuosina on ollut esimerkiksi komiat, joka tuli myöskin hyvin paljon niin kuin sosiaalisen median kautta tunnetuksi. Ja tämä on kuulemma houkutellut paljon sitten nuorta kaartia myöskin lavalle. Allekirjoitatko sä nyt lava-emäntänä tämän, että tämmöiset nuoriin vetoavat bändit myöskin saa tulemaan lavatanssikulttuurin pariin?
2: Kyllä, ja toi on todella tervetullutta, koska kyllähän se on niinku fakta, että tämmöinen niinku some-asia on loistanut poissaolollaan niinku lavatansseissa ja lavoilla, että et kyllähän se pitäisi saada sinne someen näkyviin, että ne nuoretkin voisi sen niinku löytää.
1: Ja jälleen menen tuonne nuorisomaailmaan 80-luvulle nyt tällä kertaa, jolloin vielä somea ei ollut. Silloin, kun ei ollut nämä komiat olemassakaan, niin tuli Topi Sorsakoski ja Agents, ja silloin se porukka teki aivan saman jutun, eli houkutteli nuorta porukkaa tanssilavalle. Tämmöisiäkö ilmiöitä siellä tanssilavojen jossakin hämyssä koko ajan odotellaan, että tapahtuisi jotakin uutta?
2: Se on aika semmoinen hidas muutos ja mun mielestä oli aivan ihana nähdä viime kesänä, kun nuoria tuli semmoisella porukalla sinne ja sitten siellä ulkona YouTubesta katteli vähän tanssiaskelia ja sitten ne tuli sisälle rohkeasti tanssimaan ja saattoi vetää ihan väärää lajia, mutta sillä ei ole mitään väliä, koska mun mielestä se on pääasia, että fiilis on hyvä ja rento meininki.
1: No entä sitten tämä eläkeväki, joka tulee yleensä tanssimaan totta kai pääasiassa puolisonsa kanssa ja tulivat päivätansseihin ja eivät juo sitten niin kuin yhtään mitään ja

0: Kyllä.
1: Mistä se rakkaus on syntynyt?
0: Siinä yhdistyy niin monta asiaa. Mulle musiikki on lähellä sydäntä ja sitten kaikki tollanen. Mä tykkään ihmisistä ja mä tykkään kesäilloista ja mä tykkään sisustamisesta ja laittamisesta. Ja toi koko konsepti on kaikkineen mulle sellainen, että se on lähellä sydäntä. Siitä se lähti se rakkaudesta lajiin.
1: Rakkaus tulee yleensä lajissa kuin lajissa aika kalliiksi. Siis esimerkiksi naiset tulee kalliiksi näin niin kuin miehelle. Ja varmaan päinvastoin, niin eikö sitäkin nyt tule kalliiksi, että tämmöinen rakkaus, pelkästään rakkauslaji, jos asioita tekee niin kuin fiilispohjalla?
0: Kyllä se vähän näin on, että siinä on huono yhdistelmä tämä, että eihän se ole harrastus eikä mikään, joka ei kaikkia rahoja vie, ja sitten kun se yhdistää tämmöiseen yritystoimintaan, niin kyllä tämä aika huono konsepti on. Ei se Excelissä hyvältä näytä.
2: No tässä on viime vuosikymmenen aikana puhuttu siitä, että tanssilavat on ongelmissa taloudellisesti, ja myöskin ihan legendaarisia paikkoja on sulkenut ovensa. Kertooko tämä siitä, että se niin sanottu hardcore-porukka on alkanut olemaan liian vanhaa lavalle ja uutta ei ole tullut riittävästi, vai mistä?
0: Jotenkin ihmisillä on hirveä pelko siihen, että siellä lavalla pitää tanssia. Että, niin kun, että en minä osaa tanssia, ei sinne voi tulla. Eli niin kun, haluaisin jotenkin peräänkuuluttaa sitä, että tervetuloa viihtymään. Jos siellä muutaman askeleen ottaa tanssiakin, niin se on ihan plussaa.
1: Tämä oli erittäin hyvä tieto, nimittäin, että niin Tenujengin tapaus, kuten minä, sinne Tenujengin puolelle. Ihan noin vain kaivaa meininkiä. Kiitoksia vaan.
2: Voidaan nyt tässä tehdä semmoinen juttu Puolen Suomen radion lauantaina. Soitetaan tanssimusiikkia orkesterilta, ja me voidaan Kaisan kanssa niin kuin totutella tähän uuteen rooliin, eli katsella ja tenuttaa.
1: Meillä kaikilla on.

0: Puolen Suomen Radio Lindström, Hietamäki Show, lauantai ja lava tanssi. Tällä kertaa studiossa. Kiitoksia Kaisa, hienosti veit. Minähän siinä olin niin sanotusti kuin tämmöinen heittopussi, mutta Jorma, miltä se katselu oikein no, tuntui?
1: Mulle maistui. Mä ehdin tuossa vetää niin kuin vanhaan tapaan niin 5 pulloa 5 minuutissa. Eikä se kestänyt niinkään pitkään tuo kappale.
0: No ei niin, mutta täytyy sanoa, että kyllä tahti oli kova, jos oli Kaisalla tuossa tanssissa, niin Jormalla vielä enemmän katsojan roolissa. Mutta sitten jos mennään takaisin tähän haastatteluhommaan, niin Kaisa Hirsisaari, se toimit siis lava-emäntänä. Voisin kuvitella näin tietämättä asiasta yhtään sen enempää, niin tuo titteli pitää sisällään kaiken ja pikkusen myöskin sen päälle, mitä tanssilavalla tapahtuu. Onko se näin?
2: Se oli silloin yrittäjänä, se oli juuri näin, mutta että onhan tämä nyt aivan huikeeta, kun mä sain aadurin taakse ja olen nyt työntekijänä.
1: Mikä on aaduri? Nyt joku kuvittelee, että nyt sen jälkeen tulee G-molli.
2: Kyllä, harhaanjohtavaa. Elikkä ohjelmatoimisto, suomalainen ohjelmatoimisto, joo. Ja heidän palkkalistoillaan olen ja siellä on aivan siis huipputiimi meillä takana ja mun ei todellakaan tarvitse enää tehdä kaikkea. Mutta toki mä oon se henkilö, jota tullaan nykäisemään lavalla hihasta ja joka on kasvot niille lavoille ja jota on helppo sitten, toivon mukaan helppo lähestyä, sitä mä toivon ainakin.
1: Mikä sun työtehtävä lavaemäntänä siellä lavalla on, missä nyt kulloinkin olet sitten, koska kahdella lavalla ei varmaan yhtä aikaa voi olla.
2: Ei.
1: Eli pystyy niinku jakautumaan.
2: No sieltä kattelen, että paikat on kondiksessa ja on eväät ja kaikki ja työntekijät on paikallaan ja kaikilla on kaikki hyvin. Ja teen vähän tukkutilauksia ja työvuoroja ja sen semmoista.
0: No sitten jos mennään tähän tanssilavojen ohjelmapuoleen, sehän on semmoinen asia, mikä tietysti varmasti on suunniteltava hyvissä ajoin ja se on suunniteltava tarkkaan. Ketkä on semmoiset takuuvarmat kestosuosikit, mitkä kannattaa buukata, että tietää, että sitten on lattia täynnä porukkaa?
2: No kyllähän se Komiat nyt on sellainen tällä hetkellä ja tietysti Keiski on nyt uutena tulokkaana ja Saija Tuupanen on tietysti tämmöinen vuodesta toiseen kesto, samaten Taikakuu juurikin ja onhan näitä useampikin. Että
0: tuleeko siellä sitten semmoisia tilanteita, että pitää kuitenkin aika lailla ajanhermolla olla, että jos joku tekee esimerkiksi nyt vaikka sitten alkuvuodesta valtavan hyvän sinkun, joka radiossa paljon soi ja yleisö tykkää, niin sitten pitää nopeasti olla ohjelmatoimistoon yhteydessä, että tämä on pakko tänä kesänä saada, koska jengi kuitenkin haluaa niiden starojen perässä tulla sitten tanssimaan.
2: Ehdottomasti, joo. Ja siinä tarvitaan vähän sellaisia ennustajanlahjojakin varmaan, että osaa sitten haistella, että kenestä nousee semmoinen nimi.
1: No miten Kaisa Hirsisaari, niin miten sä niin loogisesti ajattelet sen, että kun Popedali aikoinaan rockilavojen tai areenoiden bändi, niin se on nykyisin myöskin niin kuin tanssiyhtye tavallaan, eikö vaan?
2: Hauskaa, että tuli puheeksi, koska Popedahan on meillä Syvälahdessa nyt juhannuksena.
1: No niin, kyllä. Niin, miten se nyt istuu tähän piirtään? Onko se kaikki mennyt sekaisin tässä omassa ja musiikissa ja eletään semmoista niinku sekamehuaikaa.
2: No nyt sanotaanko, että nämä kädenjäljitanssit on sellaisia, esimerkiksi Ruotsista tullut book on sellainen, jota on helppo tanssia aika monenlaiseen.
1: Book
2: ja fusku. Ja, niitä voi tanssia aika monenlaiseen musiikkiin, niin mä luulen, että sitä Popedan tahtiinkin voidaan vetää sitä.
1: No juhannus ja tanssielavat, ne jollakin tavalla niinku ihmiset mieltää ne yhteen, käy sitten niissä tai ei. Onko se kesän huippuhetki?
2: Onhan se ihanaa, kun on valoisa kesäyö ja ihanasti itikoita.
1: Joo, ja sataa vettä ja on koleaa.
2: Ei sentään. Pääsee uimaan. Meillä on molemmat lavat on järven rannalla ja kyllähän siellä ihmiset on hyvällä tuulella ja tunnelma on varmasti taatusti hyvä.
0: Joskus ennen muinoin Suomessakin on ollut toiminnassa parhaimmillaan jopa yli 3000 tanssilavaa. Tällä hetkellä lukema pyörii 250-300 välissä, jos nämä saamani tiedot nyt paikkaansa pitää. Entisaikaan myöskin oli tanssiravintoloita ja siellä ihan arkisinkin sitten järjestettiin tansseja, mutta tämä on kadonnut kyllä tyystin tämä homma. Mitä on tapahtunut? Mikä on syy sille, että näin iso pudotus on tapahtunut?
2: Mähän en ole elänyt koskaan tätä tanssiravintola-aikaa, koska olen niin nuori. Mutta se on varmaan ollut kyllä ihan huikeeta, että on voinut ravintolassakin tanssia, mutta et se, että niin, ihmiset ei vaan tanssi. Esimerkiksi mun vanhemmat ei tanssi, eikä mun mielestä ehkä se ikäpolvi. Että ei vaan ole kysyntää ilmeisesti riittävästi.
0: No sä oot Jorma elänyt jo 1800-luvulta, muistat hyvin tuonne, kun niitä oli 3000.
1: Keikalla oli Napoleon.
0: Minkälaisia muistikuvia sulla on siitä tanssiravintola-aikakaudesta?
1: No mitä siellä mentiin, ne ketkä meni, niin ne meni 2 tangoa, 2 valssia, pari humppaa ja sitten 2 niitä, niin kuin sanottiin, irtonaista, eli tämmöistä rokkitanssia. Ja sitten tuli välillä naisten hakuja, tällä tavalla pyöri tämä homma. En ole kovin aktiivisesti seurannut, olen tosiaankin ollut siellä Tenujengin puolella.
2: Tämä oli muuten hauska, tämä naisten ja miesten hakku. Ensimmäisiä tansseja, kun järjestin 3 vuotta sitten, niin me unohdimme täysin miesten ja naisten hakuvalot. Ja meille tultiin ensimmäisenä vihaisena kysymään, että onko todella näin, että teillä on sekahaku koko illan, että tämä peli ei vetele ollenkaan. Että se on niin kuin todella jotenkin iso juttu varsinkin näille vanhemmille ihmisille.
0: No, pitäisikö toi muuten avata, koska se ei välttämättä nuoremmalle kaartille ole ihan tuttu juttu. Eli mitä tarkoittaa silloin, kun palaa miesten hakuvalo ja mitä tarkoittaa, kun palaa naisten hakuvalo?
2: Mä oonkin oikein paras tästä kertomaan, kun en ole koskaan itse ollut hakurivissä. Eli on naisten rivi.
1: Se päivä koittaa kerran.
2: No katsotaan. On naisten rivi ja miesten rivi ja tosiaan naisten haulla naiset juoksevat sieltä parhaat miehet ja toisinpäin. Näin.
0: No niin.
1: Joo, mä en ole uskaltanut mennä sen takia, olisi ollut niin valtavasti vientiä. Niin. Tai sitten ei, 2 eri mahdollisuutta.
2: Joo, miehet juoksee tuonne sekahaula kahvioon kahville piiloon, koska kaikki ryntäävät sitten, jos on niin oikein hyvä tanssi.
1: No voidaanko ajatellakaan enää sellaista mahdollisuutta, nyt kysyn sulta niin kuin lava-emäntänä sitä, että tanssijärjestäjä olisi niin ammattitaidoton kuin vielä joskus aikoinaan oli, että kun tuli bändi paikalle, yhtye paikalle ja kokeili sillä tavalla taputtaa, että mikä akustiikka täällä on, niin tanssijärjestäjä sanoi, että kyllä tämä olisi pitänyt tuoda niin oma akustiikka mukaan.
2: Tuota.
1: Tämmöistä on nimittäin tapahtunut.
2: Okei, tähän mä en kyllä osaa sanoa yhtään, mitä meillä on onneksi noi äänimiehet erikseen, jotka hoitaa akustiikka-asiat. Mä en ymmärrä niistä mitään.
1: No niin, okei.
0: Vieraana siis Kaisa Hirsisaari, lava-emäntä. Tänä kesänä tuut olemaan Syvälahden viihdekeskuksessa ja Virtain hiekkarannalla. Jos on oikein ymmärtänyt, talkooporukat on iso osa myöskin tanssilavaa kulttuuria. Onko vielä näin vuonna 2026? Ja kaksiosainen kysymys, riittääkö talkootekijöitä?
2: Onhan se muuttunut ihan valtavasti. Mitä Hangallavalta jotain lehtijuttua luin, että siellä on ollut 200 talkoolaista, joka on mun mielestä ihan valtava määrä. Nyt meillä on Virtaa-Hiekkarannalla, olikohan noin 50 tekijää, aivan super ilosta, ahkeraa, ihanaa porukkaa ja aivan mieletön yhteishenki. Sitten he lähtee risteilylle kauden päätteeksi ja he puhaltaa niin yhteen hiileen ja sitä on niin ihana seurata ja mut on otettu siellä ihanasti vastaan. Syvälahdella siellä on Reijo ollut 48 vuotta ja vetänyt hommaa ja hattua nostan hänen tyylilleen ja hänellä oli siellä kovasti talkoolaisia. Et niin kyllä kun se henki saadaan pidettyä hyvänä, niin ihmiset haluu sinne. Et toki jos siellä sit on hampaitten kiristelyä ja kurjaa, niin eihän kukaan halua sellaisiin talkoisiin.
1: No miten on Kaisa, tuleeko sulle sellainen tunne joidenkin tiettynä hetkinä, joidenkin tiettynä lauantaina, että ja taas?
2: Ai taas tanssit.
1: Niin.
2: Toivottavasti ei. Näähän, siis tosiaan ensi lauantaina meillä on avaajaiset, että niin ainakaan vielä ei ole sitä olua. Ei varmasti tule. Meillä on ihania bändejä, ihania tanssijoita ja kävijöitä. Ja.
1: No mites kokemus yleisöstä? Käyttäytyykö yleisö nykyisin hyvin vai onko siellä niin sanottuja ongelmavanhuksia?
2: Niin täytyy koputtaa puuta, mutta että kaikki on mennyt ihan älyttömän hyvin. Että ei ole tarvinnut, mä oon itse myös yhtenä järjestyksenvalvojana, niin valkoinen mekko päälle ja sanoo, että voisitko kävellä itse ulos, että en vitsi lähteä painimaan, että vaatteeni likaantuu, niin sillä ollaan selvitty.
1: Eli sekin aika taitaa olla takanapäin, johon Erkki Liikanen, siis laulaja Erkki Liikanen viittasi aikoinaan todeten sillä tavalla, että ennen esiintyjä tuli juovuksissa, nyt on yleisö. Nyt ei ole sitten oikein kumpikaan.
2: Mm, Kyllä.
1: Ihmiset käyttäytyy niin kuin pääasiassa aika hyviä. Jos ottavat vähän, niin ottavat sopivasti kaiket.
2: Joo, ja sitten mun mielestä se on ihanaa, että tosi monta polvea saattaa olla. Meilläkin on ollut siis, että on lapsenlapset ja mummot ja papaat ja kaikki. Että siellä on niin kuin 18-90 on niin kuin ikähaitari. Niin sitten sinne mahtuu niin kuin monenlaiset ihmiset, kun siellä ei ole sitä humalaista hortoilua.
0: Tältä puolelta pöytää Kaisa Hirsisaari viimeisenä kysymyksenä. Nyt leikitään semmoista leikkiä, että voisit valita aikakauden ihan vapaasti ja ihan kenet tahansa suomalaisen tanssimusiikin artistin, jonka keikalle haluaisitte mennä, jos ei kärpäsenä katsoa, niin sitten tanssijana lattialle tai siihen eturiviin kirkumaan.
2: Mä en koskaan päässyt näkemään livenä Paula Koivuniemeen. Mä fanitan Paulaa. Toki mä pääsin katsomaan sitä viime kesänä Saija Tuupasen vetämänä, että mä pystyisin fiilistelemään, mutta kyllä mä olisin halunnut Paula Koivuniemen tansseihin.
1: No, soikoon pian Paula Koivuniemen musiikki, jokin tietty kappale, se valikoituu tuosta pienen ajattelun jälkeen, mutta minun kysymykseni, viimeinen kysymys on se, että tai oikeastaan täällä tein ajatuksesta, että kovasti on tanssipaikat kehittyneet sitten takavuosikymmenten siinä, että sehän on niin kuin täyden palvelun toimintaa, eli siellä täytyy olla niin kuin kaikki asiat kohdallaan ja kunnossa, että ihmisten ei tarvitse mennä se oman pulon kanssa minkään metsään välttämättä, eli nyt tunne valtavaa kiinnostusta.
0: Ainakin tietää, että missä se Jorma on siellä tanssilla, minkä takia se on siellä tanssilla vaan takametsässä.
2: Mikä oli kysymys?
1: En minä tiedä.
2: Oliko se?
0: Täyden palvelu.
1: Se vaatii koko ajan niin kuin kehittämistä, se tanssipaikka. Ja tarkoittaako se sitä, että jokaisen kesän jälkeen ne mietitään joku asia uusiksi?
2: Niin, kyllähän sinne tarvitaan tanssikursseja ja saunamahdollisuuksia ehkä ja justiinsa näitä kaiken maailman lisää juttuja. Että kyllähän sitä kehitetään, mutta että niin kuin, että se, että mun mielestä tanssilla vaan oiva paikka tulla viihtymään ja viettämään iltaa sieltä. Siellä on kahviopalvelut, siellä on ravintolapalvelut, siellä on karaokeet, siellä on niin kuin, mun mielestä kaikki mitä hyvää iltaan, kun lähdet kaveriporukalla, niin sieltä löytyy livemusiikkia.
1: Mutta vähän niin kuin huvipuisto onkin, että joka vuosi pitää kehitellä jotakin pikkusen uutta, että pelkkä uusi perunajauhopussi ei riitä.
2: Niin joo, että sillille leivän vaihtaa lohi voi leipään, niin se voi olla, että se on vähän köyhä muutos.
0: Viimeisenä kysymyksenä Kaisa Hirsisaari.
1: Tämä oli sun toinen viimeinen kysymys. No, se on bonuskysymys.
2: Viimeisen viimeinen.
0: Meillä ei lasketa.
1: No niin.
0: Näköjään lasketaan. Olkoon tämä kysymys sitten viimeinen tai bonuskysymys. Saanko luvan?
2: Ihan ilman muuta.
0: Paula Koivuniemeä soitetaan tähän näin. Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa, Kaisa Hirsisaari.
2: Kiitos.

0: Täytyy muuten sanoa, että siinä on kaverilla ollut kohtuu pitkät hiukset.
1: Tummat silmät ja ruskea tukka. Miten tuolla tavalla
0: niihin ilmaisin? Kerran langeta sain.
1: Joo, se niin. Oli vähän niin kuin se nellyn palmikko, jossa kiivetään se nellyn palmikkoa pitkin. Ilmeisesti sitä samasta ajatuksesta on tämä kimmonut tämä juttu, taikka kumuloitunut.
0: Tietyllä tavalla kuitenkin semmoinen aika romanttinen, kun nykyaikanahan tuntuu, että ihmiset tapaavat tuolla internetin ihmeellisessä taikamaailmassa, tindereissä ja töndereissä, niin se, että on niin kuin langennut toisen hiuksiin ja siitä se sitten se ajatus on lähtenyt, kun hän on ruskeilla silmillä katsonut siinä, että anteeksi neiti, sä astuit mun hiuksille.
1: Joo, ja siinä saattaa kuitenkin se astuja miettiä sitä, että tuota, onpas pikkusen jäänyt rasvaseksi nuo hiukset, että ei ole pesty kunnolla. Ei ole ainakaan hoitoainetta käytetty. Kaksi haarasia tuntuu olevan kovasti, kun noin kun lähdetään katselemaan näitä tummia silmiä ja lähinnä niitä ruskeita hiuksia.
0: Kaisa Hirsisaari, Lava Emäntä, oli siis meidän studiovieraanamme tänä lauantaina Puolen Suomen radiossa Lindström & Hietamäki showssa. Ja tuossa kysyin Kaisalta viimeisenä kysymyksenä, että saisiko luvan, mutta sitten jos ottanut pikkusen enemmän sitä nuottiöljyä, niin se saattaa vähän tulla semmoisessa toisessa muodossa tämä kyseinen kysymys.
1: Kyllä. Saanko luvan on kuultu taikakulta. Nyt kuullaan sitten, saiskos luvan?
2: Tuota, anteeksi neiti, saisko luvan? Meina. Tarkoitan vaan, että sopisiko neitille yksi tanssi. Otettais tuossa platjalla vaan. Ette muka osaa. Ja eikä se mitään, vaikka ette osaiskaan. Miesten huoltohan se vienti onkin. Seuraatte vaan ripeästi minua perästä. Hupsista. Oho. Anteeksi kamalasti. Ai, että tuo ote pääskin tullaan. Luiska, tamma. Minä kyllä autan neiti ylös. Uuttakaa hetki. Nouse. Plattialta vähän isompikin ihminen. Joo. Mitäs neiti tykkää tuosta yhtyeestä sanoa? Eikö oo muuten jätkinä hirveä tempo päällänsä? Joo. Eikö oo muuten luikas plattia? Varmana on hankattu rotosti kyntteliä ennen kuin saatu noin luikkaaks. On niin fanaattinen lusto, että... Miten muuten on? Pidennäkö hiukka asketa vai antaako olla tämmöstä lyhyempää plaatua vaan? Miten olis? Maistuisko teitelle parit nakit tuolla puhvelipuolella meinaa? Minun näet se suoraan sanoen huikkoo jo hiukka. Se on tuo huumorikukka, se on maailman kaunein kukka. Joo. Muuten neiti, onko teitin takki narikassa vai onko palttoota tullut matkaa alkuun? Miten olis? Pääsiskö saatille? Näkyisä sen suoraan, että pääsiskö saatille? Anteeksi vaan, mutta mihin neiti nyt menee? Miten oli se puhvetin laita? Entä se saatille lähtee? Neiti! Entä tuo nakkipuoli? Et osaa noin iso ihminen mennä kovaa.
1: Jari Lindström, tiedätkö mikä on pitkälersisen must-hankinta?
0: No?
1: Se on automaattinen letkukela. Tämmönen vaan niinku vihje.
0: No ei oo käyttöä.
1: Onko sulla kertoa tuota, mikä meidän Tiitisen listalla on seuraava kappale?
0: Tiitisen listalta soitetaan tänä lauantaina seuraavana Yolanda Be Cool ja D-Cup nimistä orkesteria. Tämä kyseinen kappale silloin aikoinaan, kun se ilmestyi, niin se soi muuten sitten aivan valtavasti radiossa ja diskoteekeissä.
1: Aikoinaan se oli valtavasti semmoinen kuin tango Pelargonia, ja huomasin, että Pelargonia on jälleen niin kuin in, se on Pelargonia myynnissä, ja mietin, että onkohan tämä se vanha mummo akkunalla ollut, ja kuinka vanha se nykyään onkaan.

0: We know speak americano. Jolanda B. Cool ja D. Cup.
1: Jossakin vaiheessa, kun kertaan tätä lähetystä, miten tämä on edennyt, meillä oli esillä myöskin Tartsan ja hänen eläinystävänsä leijona ja elefanttia. Ajattelin nyt seuraavaksi, että mennään tänne apina puolelle. Siinä mielessä, että Peter Gabriel saattaisi nyt olla tässä valmiina ja valmiudessa esittämään kappaleen apinan pelottelu, eli Shock the Monkey.
0: Sitä kohti mennään, ja täytyy kysyä sulta yksi tämmöinen kysymys näihin eläimiin liittyen, kun olin tuossa kaveriluona käymässä, ja hänellä on kissa.
1: Mm?
0: Ja minä olin aivan vakuuttunut siitä, että tämä on kommunisti, tämä kissa.
1: Jaa, no kuinka tämä nyt näin oli?
0: No kun se sanoi, että Mao.
1: joo, okei, ja mä olin tässä Jukolan viestissä tässä muutama vuosi sitten, ja mä kysyin sieltä, että kumpaa täällä tarvitaan, kompassia vai simpanssia?

0: Älytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Niin, sitten ollaan tultu tässä kyseisessä showssa siihen viimeiseen kaarteeseen, jonka jälkeen maaliviiva jo hämöttää.
2: Ja nyt tämmöinen juttu, mikä saattaa vaikuttaa junttimaiselta, juntin kertomalta, mutta eipä siinä mitään. Seuraava kappale on vielä pahempi, ei junttia, vaan se on jurttia. Kysymys sinulle, mikä tulee tuon kasvoseerumin jälkeen?
1: No?
2: Kasvodeemuri.
1: Joo.

0: Jurtista lauloi Hanne siinä, ja Jurttihan on siis se junttien kuningas, eli junteista juntein.
1: Joo. Seuraava on sitten tämmöinen elämänmakuinen kappale, joka kertoo siitä, että mitä elämä on. Elämähän voi olla iloista, se voi olla suruista, mutta toivottavasti elämässä on valoa, mutta elämä voi myöskin olla Haavamäen rata, joka on kyllä yllättävä ajatus.
0: Oletko koskaan miettinyt semmoista asiaa, että minkä takia dinosaurukset ei taputa? Tälle meidän showlle tai oikeastaan millekään muulle.
1: Onko näillä semmoisia välineitä, millä ne pystyy taputtamaan?
0: No ne on kuollut, niin se on se syy, minkä takia.
1: Kyllä, kyllä.

0: Harri Tapio ja Elämä on Haapamäen rata.
1: Joo, seuraava on sitten tämmöinen kuin Dream Warriors-yhtyö, joka esittää semmoisen biisin, että siinä tämä Dream Warriors 2K itsekin hämmästyy, että mistähän tässä on oikein kysymys, koska he kysyvät tämän kappaleen alussa, että what the hell is this? Joo, joo, tämä oli tämmöinen juttu. Ei mulla muuta ole. No, tiedätkö, mikä on semmoinen uusi perunne, joka on just nostettu
0: No.
1: Se on baby-perunne.
0: Onneksi ohjelma-aikamme rupeaa olemaan pikkuhiljaa niin sanotusti lopun puolella, niin tämäkin tästä vielä iloksi muuttuu tämä lauantai, uskokaa pois. Dream Warriors, ja soitetaanko semmoista?
1: Joo.
2: What the fuck is this? My definition of a boombastic jazz style.

0: Yo, where'd everybody go?
1: My definition of a bombastic jazz, kun se nyt sitten oli niin sanotusti toi jazz style, tai se on jumalattoman pitkä nimi tuolla biisillä.
2: Kyllä, tämä on nyt ihan loppusuoraan vaille valmis, ja vielä riittää kuntoa vai kuinka?
1: Joo, kyllä, mä ajattelin lähteä tänään illalla humpalle.
2: Jaha, ja ei kai siellä esiin nyt sitten eläkeläiset siellä tanssipaikassa, minne me hiot minne.
1: No siellä voi olla eläkeläisiä, mutta en tiedä esiintyykö eläkeläiset.
2: Mutta tässä yhteydessä eläkeläiset esiintävät nyt kappaleen nimeltään Humpate ympäri maailman ja me palaamme.
1: Ensi lauantaina Puolen Suomen radiossa Lindström Hietamäki show 10-14. Siihen asti moikkelis.
2: Yksi juttu vielä täältä. Nurmijärvi on hakemassa HSL-jäseneksi ja aha, minä tuossa ajattelin, että onko ne hakemassa EU-jäsenyyttä.
1: No, ajatellaanpa sitä viikkoa ja palataan tähän sitten ensi lauantaina.

0: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
1: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
2: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo 3. kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta
3: motonetgp.fi.
4: Vesijärven vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi-kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymypaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö. Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Banaani, 99 senttiä kiloa. Ja pirkka vesimeloni, 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
6: No mutta tere tulemasta nyt alkavan Rockkornia musiikkiohjelman kuulolle, niin sinä, minä, hän kuin myös me, te ja he. Musiikin sekatavarakaupaksikin tätä ohjelmaa voisi kutsua, siis sekatavarakaupaksi, jonka hyllyiltä löytyy vaikka mitään ja vaikka mitään, lisäksi myös jotakin varsinaisesti musiikkiohjelmaan kuulumatonta tavaraa. Otetaanpa esimerkkinä vaikkapa tuo Rockhornian kivihylly, jonka kivilajikkeista voisin mainita kiuaskiven, laattakiven, liuskekiven, muistokiven, pihakiven, rantakiven, rajapyykkikiven, siirtokiven sekä vierivän kiven. Niin, itse asiassa tuo vierivä kivihän taitaa kyllä liittyä tietyllä tavalla myös musiikkiin, jos ja kun ajatellaan sen englanninkielistä termiä, nimeä Rolling Stone. Taidankin painaa tuosta muutamat vierivät kivet, eli niin kuin nämä The Rolling Stones -yhtyeen pojat musiikkiasialle.

Näin se lähti rockkornia rullaamaan rollaristykellä Come On, eli siis juuri sillä samaisella kappaleella, jolla The Rolling Stones-bändin aina vaan jatkuva levitysura käynnistyi vuonna 1963, Popon debyyttisingle siis. 60-luvullahan ainakin suosikki taikka nimenomaisesti suosikkilehti tiedusteli lukijoiltaan, että kumpi on kovempi, The Beatles vai The Rolling Stones? No on tähän vastaus sitten, milloin kenenkin mielestä kumpi lie, niin nyt se olisi Beatlesien vuoro tarjota musiikkiaan yhden näytekappaleen verran. Ja valinta osuu biisiin Lucy in the Sky with Diamonds, mikä löytyy Beatles-albumilta Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, mikä ilmestyi muuten LP-levynä levykauppoihin kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1967.

Ja tämähän oli The Beatles sekä John Lennonin vokalisoiman Lucy in the Sky with the Diamonds, josta Elton John äityi julkaisemaan oman cover-versionsa vuonna 1974, ja jolla muuten John Lennon soittaa kitaraa ja on mukana myös taustalauluosuuksissa. Noihin samoihin 70-luvun alkupuolen aikoihin Elton John julkaisi myös oman Marilyn Monroen muistolle omistetun sävellyksensä Candle in the Wind. Kuunnellaanpa seuraavaksi se jo senkin takia, että 60-luvun alussa Manan majoille mennyt Marilynhan syntyi tasan 100 vuotta sitten, ensimmäinen päivä kesäkuuta vuonna 1926.

Elton John ja Candle in the Wind, kiistatta kaunis sävelmä Norma Jeanin muistolle. Norma Jeanin, joka otti Marilyn Monroe taiteilijanimensä käyttöön vuonna 1946. No sitten soimaan kotimainen tulokulma tähän aikansa seksisymbolina pidettyyn Marilyniin ja of course totta kai viittaan Juice Leskisen ja Koitus Int-bändin Marilyn levytykseen, josta tuli Juicen ja kumppaneiden ensimmäinen hitti, jättihit.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen kirjolohi. 8,99 kiloa. Banaani. 99 senttiä kiloa. Ja pirkka vesimeloni 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti,

0: erotiikkaliike Lemmen Taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
3: Kyllä se kuulkaa soi. Ja se soi ja taas se soi. Tuo Juice Leskisen ja Koitus Intin Marilyn Tanakan taajaan radiossa kesällä 74. Ainakin näin jälkeenpäin tuntuu siltä, tarkistamatta nyt mitään tarkkoja soittokertoja, mikäli sellaisia on ensinkään tuolta ajalta edes olemassa, siis rekisteröity. No tultaessa vuoteen 83, niin vielä sen vuoden kesälläkin useita radiosoittokertoja sai osakseen SIG-yhtyeen hitti Älä sinä huoli, vaikka muistan kuuleeni kappaleen radiosta ensimmäisen kerran jo tammikuun pakkasten aikaan tuona samana vuonna. Ajelin silloin autolla jossakin Petäjäveden ja Keuruun välimaastossa ja Älä sinä huoli, se jäi mieleen.

ja voi oo. Hauska ja samalla niin menevä sikin aikansa syntikka konepoppihitti Älä sinä huoli vuodelta 1983. Ja tämähän oli Matti Inkisen oivalluksia tämä nyttemmin edesmenneen Matti Inkisen, joka muuten syntyi kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1958. Sikyhtyeen levytysuran syntymävuosi taas on vuosi 1980, jolloin Sik nousi tunnettuuteen kappaleella Tiina menee naimisiin. Tuo vuoden 80 naimisiin biisi jääkytyt tässä Rockkornia-lähetysjaksossa pelkän maininnan tasolle, sillä sen sijaan vuoro tarjoutuu suhteellisen tuntemattomaksi jääneelle brittibändille The Corkis. Heidän suuri hittinsä Everybody's Got to Learn Sometime on Sikin ensilevytyksen tapaan siis vuosimallia 1980.

Sidan tyylitteli yhtye The Corgis vuoden 80 hitillään Everybody's Got Alone Sometime, josta ovat sittemmin julkaisseet omat versionsa ainakin kokoonpanot Army of Lovers, Erasure sekä italialaislaulaja Zucchero. Vaikka tuo Everybody's Got Alone Sometime hitti olikin nousten ainakin Ranskassa lista ykköseksi, niin niin iso hitti se ei kuitenkaan ollut, että kappale olisi mitenkään erityisesti iskenyt meihin kantasuomalaisiin, sillä 100 vuoden 80 kuunnelluimman kappaleen joukosta sitä ei löydy. Mutta mitä sieltä sitten löytyy? No muun muassa Barbara Streisandin Woman in Love, Appalta kappaleet Kimi Kimi Kimi sekä The Winner Takes It All sekä Blondin Call Me. Kutsunkin tämän Call Me-levylautaselle. Tervetuloa Call Me. Alahan soida.

Blondiaan lajissaan enemmän kuin komea ja samaan syssyyn todeten komeasti kulkeva Call Me, elokuvan tunnussävelmä aikansa suositusta leffasta American Gigolo. Kappaleen ja mainitun leffan ilmestymisvuonna 1980 Blondie muuten vieraili ensimmäisen kerran Suomessa, mutta ei suinkaan Helsingissä, vaan juhannusjuhlissa Kemijärvellä, ja siitäpä tulikin mieleeni, että kun se on taas kesän ja kärpästen aika, niin on ilman muuta syytä plankata nämä limukkakengät juhannustanssikuntoon ja heti.

0: Sittariin, mennään Heinolaan!
1: Tyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersään? Kuti!
0: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
5: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
6: Hei, se on lämpökontti.
5: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
6: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
5: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
6: Juurikin näin.
7: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
8: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Hän tuossa ehti 60-luvun laulajasuosikki Johnny väittää, ettei se kesää tee, jos tyttö hymyilee. No vaikka meikä minä niin kovasti tympiikin kaikki ne lähetysvirtaradioiden juontajat, jotka viittaavat juonoissaan levylistoilla olevien laulujen teksteihin ja johdettelevat niistä saivartelujuontoja, niin myös minä päädyn nyt samaan syntiin todeten seuraavasti. Kyllä se kesä tulee, hymyilee tyttö tai ei. Ja samaan menoon totean, että hohoja ja apuvako tässä nyt pitäisi sanoa apuvamies Pirkka-Pekka Peteliuksen tavoin. Pirkka-Pekka Peteliuksen, joka lauloi 80-luvulla vihaavansa kaunita kesäpäiviä. Sellaisen hetki on kuitenkin nyt. Sekä kauniin että kuuman, kun hipahtava San Francisco-laisyhtye It's a Beautiful Day esittää tuotannostaan teoksen Hot Summer Day.

Tämä oli kesäkuumuutta maalaileva musiikkiesitys Hot Summer Dayin vuodelta 1969 ja asialla yhtye It's a Beautiful Day. Saman vuosimallin teoksella Rock Cornea jatkaa kulkuaan poimimalla levypinosta prokehirmu King Crimsonin debyyttialbumin In the Cut of the Crimson King. Ja valinta osuu sieltä pompöisiin ja mahtailevaan teosraitaan nimeltä Epitaph.

Kieltämättä mahtiteos, tämä Epitaph-yhtyeltä King Crimson, jonka kaikesta tarkka ja tiukka johtaja Robert Fripp saavutti 80 vuoden iän 16. päivänä toukokuuta. Tulipa muuten mieleen, että olin paikalla King Crimsonin ainoalla Suomen keikalla Finlandia-talossa kesäkuussa 2003. Erään kappaleen päätyttyä totesin sieltä yleisön joukosta aivan asiallisesti, että great, mahtavaa, johon Robert Fripp vastasi lavalta tylyn vihaisesti, että silence in the audience. No, ei kai siinä sitten muuta kuin suusuppuun ja kannustushuudot säppiin. Rockkornia musiikkiohjelman päättää muuten tällä kertaa Deep Purple-bändin tuoreimmalla mahdollisella kappalejulkaisulla, joka on nimeltään Arrogant Boy.

Minä olen muuten Jorma Hietamäki ja kysynpä tässä, että pitääkö huitoa vai onko sulla mitään hyttysvoidetta?

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Roina-ralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roina-ralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
2: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Termo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta
3: motonetgp.fi.
4: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune. Virtasen.
5: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Lahti.fi. Möysässä. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Banaani, 99 senttiä kiloa. Ja pirkka vesimeloni, 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-rauta Holma ja Laune.
2: Vesijärve vanha hauki tässä taas. Ryhtymällä Vesijärvi kummiksi autat pitämään vedet kirkkaina ja rantojen lymypaikat kunnossa. Niin näen vanhoilla silmilläni saalistella jatkossakin. Liitetään siis kummiksi Vesijärvi-säätiön osoitteessa vesijärvi.fi. Kiitos!

0: Sittariin, mennään Heino!
1: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
0: Sittariin, mennään Heinola Sittariin!
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
6: Arvaa mitä, Markus?
7: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
8: Wow!
7: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
8: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
7: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
8: Hei. Mä soitan heti ja tilaa meillekin.
9: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
10: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Banaani, 99 senttiä kiloa. Ja pirkka vesimeloni, 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Mössö.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääkekiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
1: Liike on lääke!
3: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
4: Ah. Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa. Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta
2: motonetgp.fi.
3: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kulta.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entäs se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.

0: Rakkaat kuulijat, elämä on suonut meille taas sen mahdollisuuden, että viikko on taas vierähtänyt siitä, kun viimeksi tapasimme näissä merkeissä, tai voisiko sitä tapaamiseksi sanoa, kun emme varsinaisesti näe toisiamme, mutta radioaallot värähtelevät meidän välillämme, kun alkaa taas ohjelma, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen ja ohjelman tunnusmusiikin muuten laulaa Litku Klemetti. Jos et sitäkään tiennyt, luultavasti tiesit, koska sinähän kuuntelet tämän ohjelman joka viikko vai mitä. Kyllä vaan. Kesän myötä, en tiedä teistä, mutta luonto kun vihertää, niin ainakin itselle tulee sellainen halu lukea runoutta, istua rannoilla, katsella vettä ja lukea. Onko mitään sen parempaa? En välttämättä kyllä keksi. Joten sen vuoksi tänään, kuten joskus aiemminkin, aloitamme pienellä runopätkällä.
1: Kanervat kukkivat kuun valossa luomien alla, kun hän nukkuu.

oravat syö käpyjä, kun ne haluaa takaisin puun sisään. Ihminen seisoo valoisessa metsässä. Lapaluut on pahasti ja hikisissä kainalossa linnun pesät. Orava on museossa puun sisällä. Kuolema kylkiluiden häkissä ihmisen sisällä. Eikä elämässä ole muuta tiedettävää. Aurinko laskee, kuvitettu pimeys.

Sakari Kuosmanen lauloi meille siinä kappaleen Pariisi, joka tietysti on myös runoilijoiden ja muidenkin taiteilijoiden kaupunki, suorastaan rakkauden kaupunki. Moni saattaa muistaa tuon kyseisen kappaleen Mika Kaurismäen 80-luvun elokuvasta Helsinki Napoli All Night Long. Siinä tämä kappale tosiaan esiintyy. Ihan mainio elokuva mielestäni, ei nyt ehkä tietysti Mika Kaurismäen parhaita, mutta aina minä sen äärellä olen kyllä viihtynyt, mutta toisaalta olen myös Kaurismäkien suuri ystävä, erityisesti heidän estetiikkansa. Seuraava kappale on hieman uudempaa musiikkia. Kuunnellaan, kerron sitten vähän lisää.

Se oli tamperelainen Jari Raasten niminen kokoonpano, joka debytoi tuossa 2010-luvun loppupuolella ja pari vuotta sitten julkaisi esikoisdebyyttialbuminsa. Ilma laiva oli tosiaan tämä kappale. On myös ollut elokuvassa tämä mies, sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia, vai halusi nähdä Titanicia. Mä oon joskus nimissä vähän huono, mutta jommin kummin noin päin, niin siinä elokuvassa oli myös tämä. Jari Raasteen levylle annan kyllä väkevän suosituksen. He kuvasivat itse, että ovat tällaisia Suomi Soulin uusia lähettiläitä. Kaikki tietysti muistaa 90-luvun ja Suomi Soul-boomin ja suurlähettiläät Aki Sirkesalon ja Niko

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Siinä edellä meille lauloi tosiaan Karula herrojen kanssa pellon laitaa. Aivan upea, aika surullinen, synkkä, mutta voimakas iskelmäkappale. Sopii kesän myös vähän synkästä sävystä huolimatta. Jos siinä mentiin pellon laitaa, niin on ehkä joskus syytä myös astua sitten sieltä pellonlaidasta suoraan taloon.

Sehän oli ihan ihka aitoa Danny-musiikkia. Maantieltä taloon, Son of my father, suomennos. Kaupungistumisen haasteistahan siinä Danny tosiaan lauloi. Millaista on lähteä maalta sitten kaupunkiin? Suuret unelmat mielessä. Dannyhän on tämmöistä citykulttuuria käsitellyt muissakin kappaleissaan. Esimerkiksi Kuusamossa todetaan, että Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä ja täytyy lähteä Kuusamoa vähän väljemmille vesille rauhoittumaan. Mä oon monesti miettinyt itse asiassa sitä Kuusamoa nykypäivänä. Kaikki puhuu, että on liian kiire, liikaa tekemistä ja kaupungissa hälinää. Muutetaan jonnekin maalle vähän hiljaisempaan ja rauhoitutaan, downshiftataan ja mitä ikinä. Ja kaupungin paineet jätetään taakse. Osa ei vaan pysty kaupungin sykkeeseen ja minä sen kyllä ymmärrän aika hyvin. Mutta emme voi jäädä kaupungistumisesta ja maalaiselämän haasteista ja kaupunkielämän haasteista puhumaan ikuisesti, vaan täytyy laittaa myös musiikkia soimaan tai muuten minulle joku saattaisi lähettää palautteen, että voisiko siinä Jytä ja iskelmää ohjelmassa kuunnella myös tosiaan sitä Jytä ja iskelmää eikä vain niitä Artun horinoita. Ja minä sanon, että täältä pesee.

Siinä meille levylautasella esiintyivät Arto Saksa, Harri Saksa, Jussi Saksa, Reijo Saksa, Voitto Saksa, toiselta nimeltään Saksa Brothers. Heidän myötätuuleen levyltä kappale Casino. Mä joskus ostin tämän levyn ja olisiko ollut tämmöiset levymessut ja levymyyjä innostui suorastaan, kun poimin tämän levyn. Luulenpa, että on hänellä saattanut olla mukana ihan hyvän tovin tämä kyseinen LP. Ja innostui sitten, että joku oli siitä kiinnostunut, että nythän pääsee siitä varmaan eroon. Ja sitten mä olin, että no mä voisin tämän levyn ostaa ja sitten myyjä innostui. Ai, ootko säkin Sammatista? Sitten sanoin, että en. Ja sitten tuli semmoinen kiusallinen hiljaisuus, mutta ilmeisesti nämä Saksan veljekset oli sieltä kotoisin, niin sen takia hän sitten tätä minulta kysyi. Mutta olisipa tämä tosiaan näköradio, että voisin myös näyttää, minkälainen kansi tässä levyssä on, koska se on todella, todella upea. Tuossa kannessa lentää, onkohan toi lokki tämmöisen järven, lammen tai ehkäpä jopa joen yllä. Kenties myötä tuuleen, niin kuin tässä levyn otsikossa luvataan. Sitä aina joskus ihminen joutuu erilaisten valintojen eteen, että mennäkö vaikka kasinolle vai valitakko toinen tie, mikä se nyt sitten voisi olla, en mä tiedä, vaikka kotiin. Mä oon käynyt kasinolla kerran, hävisin siellä muutaman kympin rahaa. Se ei ollut menestyksekäs reissu kyllä. En ole käynyt sittemmin, ei ole ehkä mun paikka varsinaisesti. Joskus tuttavien bändi kyseli, että mikä heidän tulevan levyn nimi pitäisi olla. Ja sitten mä ehdotin, että no voisiko se olla vaikka Hyljevauva kasinolla. Jostain syystä tämä ei mennyt sitten läpi ja heidän seuraavan levyn nimekseen ei tullut Hyljevauva kasinolla, vaan jotain muuta. En muista, mitä se nyt sitten oli, mutta aina joskus joutuu tekemään valintoja esimerkiksi risteyksessä ja he tekivät sellaisen valinnan.

Siinä omien valintojen äärellä oli Aaron, Crossroads suomeksi nimellä Jos Vois. Siinä voi jokainen miettiä, minkälaisia valintoja on tehnyt. Mun mielestä toi loistava käännös, tämä Crossroads, Jos Vois. Se on hieno tommonen äänellinen keksintö. Aina silloin tällöin käännökset osuu ja uppoaa. Äsken kun puhuttiin siitä kasinosta, niin täytyy vielä mainita tällainen anekdootti, että yhden kaverin kanssa joskus suunniteltiin, että oltaisiin perustettu tämmöinen duo, jonka nimi olisi ollut Esa Kasinolla. Siinä olisi ollut tietysti tämmöinen sanaleikki, että se olisi ollut Esa, vuonna 80 syntynyt Esa, ja sitten Esa viettää aikaansa kasinolla. Jep, jep. Esa oli esimerkiksi vuonna 80 oikein hyvää vuosikertaa.

0: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Tämä on jytää ja iskelmää, jota sinä kuuntelet, ja studiossa ja kuulokkeissasi ja ämyreissäsi Arttu Seppäsen ääni silloin, kun musiikki ei soi. Kiva, kun kuuntelet tätä ohjelmaa, joka on erikoinen läpileikkaus kotimaisen iskelmän harvinaisuuksista ja ikivihreistä. Äsken kuulimme siinä Vieno Kekkosen laulaman harvinaisen kappaleen Mies, hyvää vuosikertaa vuodelta 1985. Ei mikään ihan tyypillinen Vieno Kekkosen kappale, tai moni varmaan tuntee ehkä Vieno Kekkosen ihan täysin muunlaisista lauluista, mutta tämmöistä suomi-diskoakin hän on tosiaan levyttänyt 80-luvulla, kuten aika moni muukin siihen aikaan, koska se oli sen ajan musiikkia. Ja samalta ajalta tulee myös tämä seuraava kappale.

levylautaselle meillä Suomi Discoa tulkitsi siinä Beerit. Kappaleen nimi oli Sinä olet hän. Suomi Disco-klassikko, ehdottomasti yksi omia suosikkejani. Se on myös mahtava se video, jossa Beerit esittää tämän kappaleen. Löytyy kans jostain elävästä arkistosta YouTubesta. Suosittelen katsomaan. Siinä on viehkeä tunnelma. Mun mielestä Beeritistä puhutaan ihan liian vähän. Ehkä vähän sellainen unohduksiin jäänyt artisti. Kuitenkin kotimaiset iskelmäartistit tämän tästä tekee edelleen kiertueita ja kiertävät yhdessä, keksivät niille kaikenlaisia nimiä, iskelmän tähdet esittää nyt näitä ja näitä kappaleita. Niin olisi kyllä hienoa, että muistettaisiin myös nostaa Beeritia enemmän framille. Mutta no nytpä vähän nostettiin. Yksi, joka on nostanut Beeritia framille, niin on Ville Leinonen. Hän on nimittäin levyttänyt muun muassa tuon äskeisen kappaleen omalla cover-levyllään. Hän teki ensin tällaisen Hei-nimisen levyn ja sitten Hei taas-nimisen levy. Ja tässä Hei taas-levyllä hän versioi Suomi Discoa, toisin kuin sillä ensimmäisellä. Siinä oli vähän monipuolisemmin erilaista, mutta tässä toisella levyllä tosiaan Rau Reimanin sanottamia Suomi Disco-kappaleita, kuten tämä Beeritin Sinä olet hän. Ja myös tämä seuraavaksi kuultava kappale oli sillä levyllä coveroituna.

Monakarita ja Vastaa jo please. Yksi Monakaritan parhaimpia kappaleita ja myös aika levoton noin niin kuin tahdiltaan. Olen aina tykännyt, kyllä kelpaa. Haluaisin seuraavaksi kertoa pienen kaskun jälleen kerran. Pitäisi joka lähetyksessä oikeastaan muistaa kertoa yksi kasku, mutta mä en aina muista. Sitä aina ihmismieli unohtaa kaikenlaista, kun tulee tiettyyn ikään. Mutta tämä on juna-aiheinen. Nimittäin savolainen konduktööri kierteli junassa ja sitten tuli tällaisen aika täyteen osastoon. Ja sitten mies siellä sitten kysyi konduktööriltä, että anteeksi, että täällä on aika ahdasta, että onkohan tuolla junan perällä niin tilanne. Sitten konduktööri vastasi siihen, että no on siellä tilloa, mutta ei siellä ole junnoa. Ja tämä liittyy tietysti siihen, että kaikki me tiedetään, että kun ollaan vaikka kotibileissä tai vietetään muuten vaan iltaa, niin aina jossain vaiheessa iskee vastustamaton halu, että ai hitsiläinen, nyt tekisi kyllä hirveästi mieli kuunnella Kari Tapion kappale Juna kulkee sellaisena helsinkiläisen ratikkakuskin tekemänä acid-teknoversiona.

No siinä varsin villi tulkinta kappaleesta Juna kulkee. Sen esitti Eino Järveliin. Kappale oli N Juna kulkee. Siinä oli rosoa ja meininkiä oikein levottomasti. Oikealta nimeltään Jaakko Savolainen, eli myös Jaakko Eino Kalevi nimellä tunnettu artisti. Mutta en hopottele, kun höpöttele sen pidempään, vaan laitan seuraavan kappaleen soimaan, jotta ei mene aivan yliajalle, mutta vielä halusin kuitenkin tässä lähetyksen loppupuolella, että päästäisiin vähän tanssimaan.

Ann-Kristiin ja Mennään tanssimaan, eli Do You Wanna Dance? Siitähän on monet tehneet hienojakin versioita, muun muassa Hurri Ganes. Mutta olemme saapuneet taas lähetyksen päätökseen. Minä haluan kiittää tosi paljon, että olitte seurassani vielä tänäkin kertana. Ja myös varmasti tulevina kertoina, koska yhtäkään Jytä ja Iskelmää ohjelmaa ei voi jättää väliin. Itse ainakin tiedän, että en aio jättää yhtäkään ohjelmaa väliin. Aion tehdä ne kaikki. Aivan itse. Minä olen tosiaan Arttu Seppänen, tämä on ollut Jytä ja Iskelmää. Kiitoksia seurasta ja jäljellä on kaikkien aikojen Jytä-kappale. Toivotan sen myötä teille hyvää tekemistä, mitä aiottekaan tehdä. Hyvää tervettä sinulle ja läheisillesi.

0: Radiovoima. Paikallisten puolella.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Radiovoima. Paikallisten puolella. Radiovoima. Paikallisten puolella.

that you do. The book of life is good.